Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Evo, donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: Ah, 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi, sine.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto. Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Beranek.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: sam. 88.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Pravo je vreme za prvi blok servisnih informacija, a poštovani slušalci, informisat ćemo vas o tome kako nas vrijeme čeka danas, kako je stanje na putevima u Crnoj Gori i gdje će biti planiranih isključenja električne energije. Podsjećamo na trenutne vremenske pokazatelje u Beranama, sunčano jutro 15 stepeni. Što se tiče dana koji je pred nama, u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti. U drugom dijelu dana ponegdje uz jaču oblačnost, kratkotrajna je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 23 do 35 stepeni. Što se Berana tiče, danas maksimalnih 28, a negdje nisu planirane neke veće padavine, kažu minimalno će padati kiša u Beranama. A što se tiče stanja na putevima u Crnoj Gori, ovog jutra vas informišemo o tome, a naravno informacije dobijamo iz Automoto Saveza Crne Gore, a poseban pozdrav vozačima koji sigurna sam slušaju Radio Berane tokom vožnje. Tako iz Automoto Saveza ovog jutra kažu da povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Savjet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova, čemu se i mi ovog jutra pridružujemo. U nastavku izdvajamo za vas pojedine obustave saobraćaja i izmijenjen režim saobraćaja na pojedinim putnim pravcima u Crnoj Gori. Tako se zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara, odobrava promjena režima i to totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamione, šlepere i kamione šlepere sa prikolicom nosivosti preko 3,5 tone, a za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 sati, i to sve do 30. juna. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova i na magistralnom putu Plužine-Jasenovo polje.

Zbog izvođenja radova na obnavljanju središnje horizontalne linije u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Podgorica-Kolašin, lokalitet Platije, sjutra se odobrava totalna obustava saobraćaja za teretna vozila, vozila sa prikolicom, autobuse i kamione u vremenskom intervalu od 11 do 13 časova. Također su aktuelne izmjene režima saobraćaja i na magistralnom putu, na regionalnom putu, pardon, R30, ulaz u Petnicu i na dionici Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. Kao što rekoh, sve dodatne informacije možete dobiti tako što ćete posjetiti sajt Automoto Saveza Crne Gore. Dodajmo još da je intenzitet saobraćaja umjeren na skoro svim putnim pravcima u Crnoj Gori, a tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Iz uprave policije, evo i tu informaciju da kažemo ovog jutra, govore da se u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile 24 saobraćajne nezgode, kojima su 4 osobe zadobile teže, 11 osoba lakše povrede.

I u ovom bloku servisnih informacija već smo najavili onu koja stiže iz CEDIS-a, a govori o tome da će zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati Kaludra i planinski Katun Jelovica.

Time da vam poželimo još jednu dobrodošlicu, ovaj put dobrodošli u jutarnji program našeg radija Berana je grad koji volim. Sa vama smo od 8.30 do 10.30, a pripremili smo za vas i ovog jutra prave informacije, neke zanimljivosti, a bit će tu i dobre muzike. Dobro jutro vam želi dežurna ekipa u tonskoj režiji Boško Vulević, moje ime je Snežana Milić. A hajde da počnemo ovo druženje jednom pravom ljetnjom informacijom. Najavili smo već da nas od ljeta dijeli 21 dan. Nadamo se da ste na vrijeme isplanirali i ovo ljeto i da će se tu naći i vremena, a i novca da odete do mora. Pa evo da vam ovog jutra kažemo da je plaža Jaz kod Budve se našla na listi 50 najboljih plaža u Evropi za 2026. godinu, koju je objavio specijalizovani portal World's 50 Best Beaches. Možda ćete ovo ljeto posjetiti Jaz kod Budve i negdje znati da ste na jednoj od 50 najboljih plaža u Evropi za ovu godinu. Crnogorska plaža zauzela je 35. mjesto među najljepšim evropskim obalama prema izboru više od 1000 stručnjaka iz turističke industrije, ambasadora plaža i članova stručnog žirija. Na prestižnoj rang listi Jaz je jedini predstavnik Crne Gore, a našao se u društvu nekih od najpoznatijih evropskih plaža iz Hrvatske, Grčke, Španije, Italije, Portugala i Francuske. Prema objavljenom poretku, prvo mjesto osvojila je plaža Fteri u Grčkoj, dok su iza nje rangirane Cala Macarella i Cala del Gabbiani. Na listi su se visoko plasirale i poznate jadranske destinacije poput plaža Podrače na 14. mjestu, Pasjača na 32. i Zlatni rat na 37. poziciji. Autori rangiranja navode da je lista sastavljena na osnovu glasova turističkih profesionalaca iz cijelog svijeta, a cilj je da promoviše najatraktivnije evropske plaže i destinacije za odmor.

8:32, sponzor tačnog vremena na našim talasima, Poliklinika Stajanović Medical Berane. Nadamo se da smo lijepo počeli ovo jutarnje druženje pričom o moru i plaži Jaz kod Budve. U nastavku, a najavili smo dobru muziku i ovog jutra, slušamo Sanju Ilića i Balkaniku i pjesmu Stagira.

8:46, evo čuli smo sve ono što se dešavalo na sastanku čelnika crnogorskih lokalnih samouprava sa izvjestiocem Europskog parlamenta za Crnu Goru Marijanom Šarecom juče u Podgorici, a kao što smo čuli, sastanku je prisustvovao i predsjednik naše opštine Đole Lutovac. Nastavljamo sa dobrom muzikom na našim talasima. Uživajte u Scorpions i When You Came Into My Life.

9:07 prema sponzoru tačnog vremena na našim talasima, to je Poliklinika Stojanović Medical Berane. Vi, poštovani slušalci, pratite jutarnji program našeg radija Berane, grad koji volimo. A u susret 14. junu, Međunarodnom danu dobrovoljnog davalaštva krvi, Sindikat prosvjete organizovao je cijelonedjeljnu akciju doniranja krvi širom Crne Gore. Iz Zavoda za transfuziju krvi kažu da su trenutno snižene zalihe A pozitivne i nulte pozitivne krvne grupe i na građane apeluju da budu humani i nekome potencijalno spase život. Za stabilne zalihe krvi neophodan je kontinuitet kako u promociji davalaštva, tako i organizovanju akcija darivanja krvi, poručuju iz Zavoda za transfuziju krvi i dodaju da zalihe uvijek moraju biti stabilne. Iz Sindikata prosvjete ističu da se akcija dobrovoljnog davanja krvi organizuje tokom cijele nedjelje širom Crne Gore. Do sada je prijavljeno 35 kolega iz Podgorice i Tuzi, a iz cijele Crne Gore oko 100. Mi smo zadovoljni i nadamo se da će taj broj rasti i da će biti sve veći obuhvat ljudi koji će učestvovati, poručio je predsjednik opštinskog odbora Sindikata prosvjete Crne Gore Jovan Drašković. Akciju je inicirala mreža mladih sindikata prosvjete sa ciljem da pokažu humanost i zajedništvo na djelu. Akcija je započela jučer u Mojkovcu, danas će biti organizovana u Podgorici i Tuzima, sjutra u Baru i Herceg Novom, a nadamo se da će se pridružiti i druge opštine. Mi u Sindikatu prosvjete njegujemo vrijednosti, humanosti i solidarnosti i hoćemo da pokažemo da se uloga nastavnika ne završava u učionici i da svojim primjerom doprinesemo da društvo bude bolje i humanije, naglasila je predsjednica mreže mladih sindikata prosvjete Crne Gore Ivana Šćepanović. Iz Zavoda za transfuziju krvi podsjećaju da dobrovoljno davanje krvi nije samo humani gest koji može da spasi čak 3 života, već ima i brojne zdravstvene benefite za davaoca. Za petak najavljuju svečanu dodjelu priznanja povodom Međunarodnog dana davalaštva krvi.

sa vama smo poštovani slušalci u jutarnjem programu našeg radija Berane, grad koji volim. U nastavku govorimo o javnoj građanskoj inicijativi Pravo na dom 2035 koju je pokrenulo Udruženje podstanara Crne Gore. Udruženje podstanara Crne Gore pokrenulo je inicijativu Pravo na dom 2035 sa ciljem da se, kako su saopštili, po prvi put otvori ozbiljna društvena rasprava o budućnosti stanovanja u Crnoj Gori i kreira dugoročna vizija stambene politike usklađena sa potrebama građana i evropskim praksama. Godinama upozoravamo na rast cijena nekretnina, rast zakupnina i sve teži položaj podstanara, mladih ljudi i porodica koje ne mogu riješiti stambeno pitanje. Danas je više nego očigledno da stanovanje postaje jedno od ključnih socijalnih i razvojnih pitanja Crne Gore, navodi se u njihovom saopštenju. Iz udruženja kažu da je veliko interesovanje građana za različite stambene programe pokazalo da problem nije pojedinačan, već sistematski. Hiljade građana traže način da dođu do sigurnog doma, što jasno govori da je vrijeme za ozbiljnu nacionalnu raspravu o stanovanju. Zato pokrećemo inicijativu Pravo na dom 2035, kroz koju želimo okupiti građane, stručnjake, predstavnike institucija, lokalnih samouprava, civilnog sektora i sve zainteresovane društvene aktere, kako bismo zajedno radili na kreiranju održivih rješenja za narednu deceniju, dodaju u saopštenju. Prema njihovim riječima, cilj inicijative je izrada dokumenta Pravo na dom 2035 koji će sadržati konkretne prijedloge mjera u oblastima priuštivog stanovanja, socijalnog stanovanja, zaštite podstanara, podrške mladim porodicama, razvoja javnih stambenih fondova i unapređenja kvaliteta života građana. Dok Evropska unija sve više ulaže u priuštivo i socijalno stanovanje, Crna Gora mora početi da razvija sopstveni model koji će omogućiti građanima veću sigurnost i dostupnost stanovanja. Stanovanje nije privilegija i nije luksuz. Stanovanje je osnovni preduslov dostojanstvenog života, razvoja porodice i ostanka mladih u Crnoj Gori, ističu iz udruženja. Oni pozivaju sve građane, stručnjake i društveno odgovorne pojedince da se uključe u ovu inicijativu i daju svoj doprinos izradi vizije koja će pomoći da Crna Gora postane država u kojoj se rado može obezbijediti siguran dom i planirati budućnost. Ako želimo evropski standard života, onda moramo otvoriti i evropski razgovor o stanovanju. Vrijeme je da pravo na dom postane tema od nacionalnog značaja, zaključili su. Nadamo se da će ova javna građanska inicijativa zaživjeti i da će ovo veoma ozbiljno pitanje za sve one koji su podstanari i koji nemaju svoj dom nad glavom, da će se naći neko rješenje. U nastavku jutarnjeg programa, prije nego što čujemo naše oglase i obavještenja, još jedna informacija, a odnosi se na to da će putnicima iz Crne Gore od subote 13. juna ponovo biti na raspolaganju međunarodni sezonski dnevni voz koji će ove godine saobraćati na relaciji Bar Subotica Bar. Dakle, informacija koja se tiče željezničkog saobraćaja, od subote prvi međunarodni sezonski dnevni voz na relaciji Bar Subotica Bar. Prvi polazak zakazan je za 12. juni Subotice, a saobraćaće do 14. septembra. Što se tiče polazaka, voz će iz Bara polaziti u 9 časova, iz Podgorice u 10 časova, dok je polazak iz Bijelog Polja predviđen u 12 sati i 52 minuta.
i Subotice za Crnu Goru voz polazi u 8 sati i 4 minuta sa stanice Petrova Radin u 8:58, a sa stanice Beograd Centar u 9 sati i 45 minuta. Tokom putovanja predviđeno je i presjedanje u Bijelom polju i to iz smjera Subotice, dok se iz pravca Bara putnici voze klasičnom kompozicijom sa klimatizovanim kolima za sjedanje. Za putovanje dnevnim vozom obavezna je rezervacija mjesta koja košta 3 eura, a sve informacije i cijene karata za ostale relacije dostupne su na sajtu zpcg.me. Što se cijena tiče, one se kreću negdje od 21 do maksimalnih 30 eura.

9:25, pravo vrijeme da još jednom pomenemo sponzora tačnog vremena na našim talasima, Polikliniku Stojanović Medical Berane, a pravo vrijeme je i za još malo muzike na našim talasima.

0: Slušate radio Berane.
1: Pratite jutarnji program na talasima radija Berane. Berane, grad koji volim. 9:39. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Pripremili smo za vas još nekoliko interesantnih informacija. Iz UNICEF-a je saopšteno da roditeljstvo danas ne znači samo pitati djecu kako je bilo u školi, već i razumjeti šta doživljavaju online. Zato UNICEF povodom globalnog mjeseca roditeljstva, koji se obilježava tokom juna svake godine, poziva na jačanje podrške roditeljima, starateljima, nastavnicima i školama kako bi djeca mogla bezbjedno da koriste prednosti digitalnog svijeta i zaštite se od njegovih rizika. Kako je saopšteno iz UNICEF-a, prema istraživanju objavljenom u aprilu, samo trećina djece uzrasta od 12 do 17 godina u Crnoj Gori ili 35% kaže da im roditelji često ili veoma često pomažu kada ih nešto uznemiri na internetu. Istraživanje je pokazalo i da gotovo 3/4 djece ovog uzrasta ili 74% smatra da zna više o internetu od svojih roditelja ili staratelja. Svakom djetetu potrebni su odrasli kojima vjeruje, koji će ga saslušati, usmjeriti i podržati kada se suoči sa izazovima online, pomoći mu da kritički razmišlja, donosi informisane odluke i bezbjedno se snalazi u digitalnom svijetu, poručio je šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Michele Servadei. Da bi djeca mogla bezbjedno koristiti prednosti digitalnog svijeta i razvijati vještine potrebne za budućnost, potrebno je dodatno ojačati medijsku i digitalnu pismenost, kao i pismenost o vještačkoj inteligenciji kroz obrazovni sistem, posebno u okviru tekućih reformi nastavnih programa, u snažniju podršku roditeljima i nastavnicima, zaključuje se u saopštenju. A u nastavku govorimo o izvještaju o sistemu zaštite žrtava nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Crnoj Gori, u kojem se kaže da ovaj sistem i dalje ne obezbjeđuje pravovremenu, sveobuhvatnu i efikasnu zaštitu, naročito u slučajevima u kojima su uključena djeca. Ocjena je operativnog tima za praćenje primjene politika u ovoj oblasti. U zaključcima najnovijeg izvještaja navodi se da, uprkos brojnim preporukama, nadzorima i ukazivanjima na propuste, ključni problemi u radu institucija ostaju prisutni, što ukazuje na sistemske slabosti, a ne na pojedinačne greške. Posebno istaknuto da među institucijama i dalje postoji nedovoljna koordinacija i razmjena informacija, zbog čega zaštita žrtava često nije kontinuirana i efikasna. Institucije često postupaju samostalno, ne dajući doprinos integrisanom i koordiniranom pristupu nasilju nad ženama i nasilju u porodici, što predstavlja pravno obavezujući standard, upozorio je operativni tim. U izvještaju se navodi da se postojeći protokol o postupanju ne primjenjuje ujednačeno, naročito kada je riječ o procjeni rizika i koordinaciji nadležnih organa. Također ukazano je na potrebu odgovornijeg izvještavanja o slučajevima nasilja, jer senzacionalistički pristup može dodatno ugroziti žrtve i uticati na tok postupaka. Operativni tim preporučio je uvođenje redovnih koordinacionih sastanaka između Centara za socijalni rad, policije, tužilaštva i sudova, posebno u predmetima visokog rizika koji zahtijevaju hitno djelovanje.

0: 10:13, sponsor tačnog vremena na našim talasima, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Vi poštovani slušalci, pratite jutarnji program Radija Berane, Berane grad koji volim. Trenutno u našem gradu sunčano i toplo, 24 je stepena prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane. Do kraja dana će se zadržati sunčano i djelimično oblačno vrijeme, a nadamo se da će nas zaobići najavljena kiša za sjever Crne Gore. Danas u Beranama maksimalnih 28. A što se tiče informacija koje smo pripremili za vas do kraja ovog druženja do 10:30, najprije da kažemo da je prije dva dana počelo 55. izdanje Festivala dramskih amatera Crne Gore u Bijelom polju, koje se održava u velikoj sali Centra za kulturu Vojislav Bulatović Strunjo. U oči ceremonije otvorena je izložba Drvo života akademskog slikara Gorana Ćetkovića u galeriji Centra. Tokom 6 festivalskih dana publika će imati priliku da isprati bogat program od 14 pozorišnih predstava iz Budve, Podgorice, Nikšića, Pljevalja, Gusinja, Berana i Bijelog polja, od kojih će 11 biti izvedeno u takmičarskom dijelu programa, a 3 u pratećem. Sve predstave će se igrati na sceni Centra za kulturu, a ulaz na programe festivala je besplatan, saopštili su organizatori. Tako se na jučerašnjem repertuaru pratećeg programa predstavila dramska grupa Čiča Gliša osnovne škole Vuk Karadžić iz našeg grada, koja je u sklopu pratećeg programa izvela predstavu Kraljevski festival, za koju tekst potpisao je Tode Nikoletić, a režiju Tatjana Veljić. Ono što ćemo se potruditi je da u nekoliko narednih dana ugostimo ove male glumce iz osnovne škole Vuk Karadžić iz našeg grada, koji će nam prenijeti utiske sa Festivala dramskih amatera Crne Gore u Bijelom polju. Kao što rekoh, bit će naši gosti narednih dana, a juče smo ugostili predstavnike humanitarnog udruženja Čojstvo iz Berana, Vladana Džiknića i Boška Pantovića u emisiji Hronika grada. Sa njima je koleginica Aleksandra Vešović razgovarala o humanosti, solidarnosti i nesebičnoj pomoći ljudima u nevolji, pa u nastavku poslušajte akcente iz ovog razgovora.
1: Gospodine Džiknić, za početak našeg razgovora posjetite naše slušaoce kako je nastalo Čojstvo i šta vas je motivisalo da krenete ovim putem.
2: Čojstvo je zapravo plod onih veličanstvenih litija. Pri kraju litija smo nekako imali dogovor da sačuvamo tu energiju koja je vladala među nama, jer grota je bilo da se to sve kao raspe. Međutim, ovako krenuli smo sa malo. Organizacija Srbi za Srbe, koja je veoma poznata, obišli su jednu porodicu Lalević iz Gornje Ženice i trebala je njima neka pomoć. Međutim, ajde, pošto smo već krenuli u tu priču, dogovorili smo da pravo mi to sve da izvedemo. U početku to su bila, da kažem, neka mala očekivanja, ajde, kako ćemo, šta ćemo. Napravili smo apel u vidu video snimke, imali smo film materijal, mislim, porodica je snimljena. I to je baš onako odjeknulo i od tada, znati sami, bukvalno imamo niz akcija, baš dosta i na godišnjem nivou i za sve ovo vrijeme koji otprilike 6 godina traje. Što se tiče svih tih akcija, bile su veoma uspješne i teče je baš onako kako smo priželjkivali. U stvari nismo ni sanjali da tako startat ide, ali eto, sve je super.
1: Gospodine Pantović, koliko je danas članova aktivno uključeno u rad organizacije?
3: Pa trenutno je uključeno oko 15 članova, ili da kažem volontera koji su direktno članovi organizacije, ali postoje i dosta ljudi i privrednika iz grada i okoline koji podržavaju svaku našu akciju, tako da mi i njih na neki način smatramo svojim članovima.
1: Nedavno ste organizovali humanitarnu žurku u Smugglers pubu. Kako je protekla akcija i kakav je bio odziv građana?
2: Akcija je prošla odlično, u stvari trebala je da prođe odlično, malo nam je kiša pokvarila sve, ali to je, evo da kažem, to je veći tradicija, treća godina u nizu, kad je otprilike rođendan Smagveca, ne baš datumski, nije uvijek tačno, ali u tih nekih desetak dana pravimo zajedničku svirku. Krenulo je super, međutim kiša je malo, da kažem, pokvarila, evo možda i prilike da najavim da ćemo mi sve to da ponovimo. Prikupljeno je, mislim, danas treba da to saopštimo, oko 1300 i nešto, ali kako je krenulo, mislim da bi obrali...
1: I da li će uskoro biti ponovljena?
2: Da, to će biti uskoro, samo eto da nađemo neki adekvatan dan kad javlju baš onako fino vrijeme, nećemo žuriti.
1: Koliko je važno da se humanitarne aktivnosti organizuju na jedan drugačiji, neformalan način poput ovakvih događaja?
2: Mnogo je bitno da se organizuju ovakve akcije, jer samim tim dobijamo vjerovatno i da kažem nove članove, kao što je Boško rekao. Svi ljudi koji pomažu i koji učestvuju u našim akcijama su naši članovi, jer da nije tih ljudi mi ne bismo ni postojali.
1: Vi ste rekli da je 15 stalnih,
2: da,
1: ali uvijek je broj veći.
2: Tako je. Imamo ljude koji, recimo, imamo, sad ću dam primjer, ali ne bih volio da izdvojim nikog, pa neću to ni njega, kažem, krov nam uvijek imamo kad radimo neku kuću, mi imamo čovjeka koji ima ozbiljnu firmu i uvijek nam radi krovove, recimo, ili vodinstalatera, ljudi koji rade struju. Uglavnom, sve su to naši članovi. Ne znači ako nisu dio Viber grupe da nisu naši članovi. Što se tiče ovog prošlog pitanja, mnogo je bitno da kroz ovakve neke aktivnosti nas se priključuju mladi ljudi, da oni osjete tu blagodat koju nam je, da kažem, i Bog poslao, da možda se pomogne nekom drugom na razne načine, i oni pronađu tu možda tu žicu u sebi da bi i oni možda voljeli da se bave time, da i prate nas kroz razne akcije na razne načine.
1: Tokom prethodnih godina realizovali ste veliki broj akcija. Koje biste izdvojili kao posebno emotivne ili zahtjevne?
3: Pa uvijek je posebna emocija kada se akcija završi, kada djeca se usele u taj novi dom i kada dobiju svoj prostor, svoj radni sto. Što se tiče zahtjevnosti, pa možda trenutna akcija je najviše zahtjevna, jer je onako dosta je dalje od grada i onda potrebno dosta više organizacije oko putovanja, smještaja, kako da uklopimo samo izvođenje radova.
1: Čojstvo je pomagalo porodicama kroz renoviranje kuća, nabavku ogrijeva, namještaja i osnovnih životnih potrepština. Šta je najpotrebnije ljudima kojima pomažete?
3: Mislim da pored materijalnih stvari, te materijalne pomoći, najpotrebnije je taj osjećaj da čovjek nije sam. I nekako kada se osjeti ta podrška zajednice, to probudi nešto drugo u čovjeku i da osjeća da nije zaboravljen, i nekako na taj način vraća se nada u bolje sutra.
1: I... Znači nije sve u materijalnom pomaganju.
3: Da, upravo.
1: Koliko je teško prepoznati one kojima je pomoć zaista neophodna?
2: Pa znate kako mi se trudimo, nama stiže, da kažem, dosta zahtjeva sa raznih strana, otprilike pravimo sastanak među nama i onda gledamo prioritete. Da, recimo, ako je porodica sličnog materijalnog stanja kao neka druga sa jednim djetetom, vjerovatno su potrebiti oni koji imaju četvoro djece. I tako otprilike sjednemo i onako, da kažem, hladne glave razmislimo, i pošto ograničeni smo, ne možemo pravimo dvije akcije recimo u istom trenutku. Onda se odredimo baš za jednu i kompletan fokus bude na tome. Evo, napomenuo bih da sad završavamo upravo akciju porodice Šišović u Kolašinu. Zapravo to je Dragovića polje, put Šavnika, tamo stari put. Kao što je Boško rekao, to nam je najzahtjevnija akcija, ali da kažem 85% sigurno poslova smo završili, stalo još malo unutrašnjih radova i eto, hvala Bogu, i to završavamo.
1: A da li se građani često sami obraćaju za pomoć ili informacije uglavnom dolaze preko prijatelja, komšija, poznanika?
3: Pa što se tiče obraćanja, ima i toga i toga. Dosta ima i ljudi koji se direktno obrate, ali postoje ljudi koji još uvijek nisu čuli za rad organizacije. I evo konkretno za ovu akciju koju radimo, obratio nam se komšija od porodice Šišović sa zahtjevom, i onda smo mi otišli, obišli porodicu, napravili sastanak i onda smo napravili na taj način odluku da sazidamo kuću.
1: Možete li komšija, nam nešto konkretnije o toj porodici i šta zapravo?
2: Još da kaže komšija, sad i kum, kad smo krenuli tu akciju, onda ih je on krstio sve. Konkretno možemo reći da oni žive u dijelu kuće, koja njima pripada, zapravo ronula je kuća bukvalno, taj dio, jedna spavača soba i dnevni boravak kuhinje, sve je to ujedno bukvalno. Mogli su ljudi da vide na našem snimku koji smo objavili kao apel za prikupljanje sredstava. Sad im radimo neku kuću od 100 kvadrata, veoma finu, jednospratna kuća sa 4 spavače sobe, trpezarijom, kuhinjom, dnevnim boravkom, kopatilo, špaj, sve bukvalno radimo onako kao što bi za sebe. Trenutno je završena i keramika, fasada, sad mi treba da okrečimo sanitarije, postavimo laminate, namještaj i oni će se useliti. Hvala.
1: Kakva je podrška lokalne zajednice i privrednika?
3: Podrška je uvijek maksimalno i mi smo uvijek jako zahvalni ljudima na tome i samoj opštini Berane koja uvijek izađe u susret i lokalnim privrednicima. Ali Vladan može isto da kaže nešto više o tome.
2: Pa eto, ne bih dodao tu ništa, stvarno mislim da nije tih ljudi ne bismo ni postojali, jer gdje god smo, da kažem, znači ja god vrata smo pokucali, nama su ljudi izašli u susret. Znači počni od opštine Berane, tako i od privrednika raznih u gradu, uvijek su gledali da ispoštuju maksimum, ili imaju ljudi sluha za to i da kažem, naši su ljudi humani, ako možda neko ne misli tako, ovo znamo iz prakse, iz našeg iskustva, baš onako, kompetentni smo to da kažemo.
1: Ovo je pitanje za vas obojicu. Šta vas lično najviše motiviše da istrajete u ovom ratu?
2: Pa, lično volim da pomognem bilo kome. Uvijek sam volio na taj način da djelujem, da živim tako. Sad smo stvorili, da kažem, neki kredibilitet i treba da iskoristimo tu energiju koju posjeduje čovjekstvo, treba da iskoristimo tu energiju i da istrajemo što duže. Naravno sa našim građanima i šire.
1: Tebe, Boško?
3: Za mene lično je to osjećaj odgovornosti, jer kada smo radili prvu akciju, tada ne znaš da li će to da bude uspješno ili ne. I onda kada se to pokaže da imaš sposobnost za nešto, onda u jednu ruku imaš i odgovornost da nastaviš to da radiš, jer si dokazao da možeš.
1: A koliko je danas teško organizovati humanitarnu akciju i obezbijediti potrebne sredstva?
2: Pa kad imamo neki monopol, recimo kao što kažete, sa privrednicima i lokalnom samoupravom, u igravnu ekipu, samoj organizaciji, jeste teško, izuskuje dosta vremena i napola to su, da kažem, neke slatke muke i sve to nam onako u hodu ide i nekako ne bude nam teško. Zapravo na samom kraju kad dođemo do našeg cilja, to je tolika, osjetite zadovoljstvo da zaboravite na sve prethodno što je možda i bilo teško. Eto.
1: Osim porodice Šišović o kojoj ste govorili, da li postoji neka akcija iz prethodnog perioda koja je na vas ostavila poseban utisak?
2: Pa eto, izdvojio bih akciju porodici Korać, jer poseban utisak je zapravo ta, jer je velika akcija. Znači, to je prva akcija pravljena kuće, što se kaže, od temelja. I samim tim, pošto je velika akcija, onda je i posebna. Izdvojio bih dvije akcije koje smo pravili za manastir u Južnoj Srpskoj pokrajini, Kosovo i Metohija, za Orahovac i Goraždevac. Za Orahovac poradili zajedno sa našim bratskim organizacijama, da ih ne nabrajam. Mislim, tu je učestvovala i opština Berane, Srpski nacionalni savjet, IHTI, Srpski klub, Porijeklo iz Amerike, koji su uvijek uz nas. Sad ne bih volio da nekog zaboravim, vjerovatno jesam, jer uglavnom, eto, to su neke posebne akcije.
1: Neće se niko ne ljutiti ukoliko ste zaboravili.
2: Pa, nadam se. Znači, to za Kosmet što smo radili i ove velike akcije za projekt.
4: Slušate Radio Berane.
0: Ostalo je još da se odjavimo iz jutarnjeg programa, poštovani slušaoci, za ovu srijedu 10. jun i da vašoj pažnji preporučimo naše ostale programske sadržaje, prije svega emisiju Srijedom aktuelnu u 11.15 u kojoj ćemo govoriti o aktivnostima Polimskog muzeja sa akcentom na Jasikovac. Ukoliko budete uz naše talase, čućete o čemu se radi. Dežurna ekipa vam želi prijatan dan. Sa vama su se kroz jutarnji program našeg radija Berane, grad koji volim, ovog jutra družili s tonske režije Boško Vulević i studija Snežana Milić. Želimo vam prijatan dan.

0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati iz Vrhovnog tužilaštva upućuju na specijalne tužioce u slučaju jedne od najvećih korupcionaških afera. Samo SDT zna sudbinu Telekoma. Evropski ugao, hrvatski signal Briselu sa Crnom Gorom na dobrom putu. Vijesti vam donose brojne reakcije na nove prijetnje novinarki Vijesti. Crtanju mete se mora stati na kraj. Jelena Jovanović godinama trpi napade, a nekažnjivost šalje poruku svima da bi i sami mogli im postati mete. Ministarstva ne smiju zastupati privatnici, ASK utvrdio ugrožavanje javnog interesa, miriše na korupciju kad advokati brane. Kontrola počela nakon slučaja iz Đeljošajevog ministarstva ekonomskog razvoja.

U vijestima možete pročitati: Vlada usvojila master plan infrastrukturnih investicija do 2030. ali s novim rokovima za ključne dionice autoputeva i brzih cesta. Kilometarska obećanja sve kraća. Od 500 najavljenih ostalo 80 km do 2030. godine. Procjene troškova u odnosu na planove iz 2019. porasle za više od 70%.

U pobjedi možete pročitati, administrativni odbor okončao saslušanje, utvrdio listu kandidata za savjet Radio Televizije Crne Gore, odbor predložio Drljevića, zakonitost neka cijeni sud. Presudio broj predlagača, a ne sporna dokumentacija.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

da svanemo, ti i ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je

0: aktuelno srijedom.
1: Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa talasa Radija Berane iz još jedne nove emisije Srijedom aktuelno, u kojoj smo ponovo aktuelni i nekako se držimo od tog pravca. Danas, kako sam i najavila u jutarnjem programu, pričamo o Jasikovcu, tačnije o spomen kompleksu Sloboda na Jasikovcu, koji se u stručnoj javnosti često svrstava u najznačajnija ostvarenja Bogdana Bogdanovića, pa je tim povodom moja današnja gošća, direktorica Polimskog muzeja, Violeta Folić. Draga Violeta, dobrodošla u emisiju Srijedom aktuelno.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Evo, ja pređoh na ti, nekako ta bliskost,
2: saradnja dugogodišnja,
1: da, i dugogodišnja rezultira
2: da
1: time da izađemo iz onih okvira profesionalnih, ali se nadamo da nam slušalci neće zamjeriti. Kao što rekoh, pričamo danas s pravom o Jasikovcu i ponovo se aktualizuje priča oko ovog spomen kompleksa, a u pitanju je put ka UNESCO-voj listi svjetske baštine ovog spomenika. O čemu se zapravo radi?
2: Pa, kao što ste i rekli, spomenik Bogdana Bogdanovića, spomenik Slobode na Jasikovcu, spada u, da kažem, u tri najznačajnija njegova dijela, i ono što je naša prednost, što je to jedini spomenik njegov u Crnoj Gori. Mislim, to je negdje prednost, znači da baš grad Berane ima taj spomenik Bogdana Bogdanovića, a prije nekoliko Bosne i Hercegovina, oni imaju tri spomenika Bogdana Bogdanovića, pokrenuli su nominacioni dosije, to je pripremu za nominaciju za svjetsku listu UNESCO, znači UNESCO baštine. I kada su pokrenuli tu inicijativu, tražili su od svih ostalih četiri države, Makedonija, Srbija, Crna Gora i Hrvatska, da se uključe, jer sama ta nominacija, ako nas je više, jer Bogdanović ima u svih tih pet država svoje spomenike, onda su nekako veće šanse i da nominacija prođe, znači da dobijemo taj status. Tako da ispred Crne Gore bila je konferencija u Historijskom muzeju u Sarajevu i ispred Crne Gore online uključila sam se ja ispred Polinskog muzeja kao imaoc kulturnog dobra. U stvari, imaoc kulturnog dobra je opština Berane, ali uglavnom mi predstavljamo negdje kada je potrebno i kada se dešavaju neke stvari vezane za Jasikovac. Tako da mislim da je moje učešće bilo, da kažem, eto, skromno uspješno i da sam predstavila Jasikovac onako na pravi način. Sve to sad u nekoj fazi, da kažem, svi smo se predstavili svoje spomenike. Ono što je prednost, mislim da je stručna javnost iz svih država uključena, a većina država, da kažem, ima i tu podršku, pa da kažem političku ili podršku donosioca odluka, eto da budem konkretnija, određene države imaju i tu podršku i mislim da je to nekako zagarantovano da ćemo negdje i da prođemo. Nije zagarantovano, ali svakako Bogdanović zaslužuje da svi zajedno damo određene napore kako bi se njegovo djelo i njegova djela u stvari našla na UNESCO listi. Tu je moja glavna saradnja bila sa Mare Janaković-Grujić. Ona je najbolji poznavalac djela Bogdana Bogdanovića i s njom smo imali prije saradnju. Imali smo izložbu povodom 100 godina od rođenja Bogdana Bogdanovića, koja je bila kod nas ovdje organizovana. Prije toga je bila u Beogradu. I mislim da je ona dosta ovo inicirala i nekako uspjela da se dođe do ove nominacije, a sve dalje šta će da ide, vidjet ćemo, mi ćemo se ozbiljno pripremiti za to, tako da 15. septembra imat ćemo pres konferenciju gdje će stručnjaci iz ove oblasti predstaviti Jasikovac i tu ćemo napraviti dogovor o izradi monografije Jasikovca, koja bi trebala da bude, ne trebala nego bit će dvojezična. I ona bi vjerovatno bila javnosti predstavljena sljedeće godine, kada je u stvari datum 50 godina od otvaranja spomenika na Jasikovcu 1977. godine.
1: Vi ovome pristupate vrlo studiozno i ozbiljno, a negdje smo navikli na vas. O tome svjedoči veliki broj projekata koje je Polimski muzej u prethodnom periodu dobio i po čemu ste negdje prepoznati i vaš rad prepoznat kao jedan od najboljih radova muzeja u Crnoj Gori, tako da ne sumnjamo da ćete se pripremiti, a 15. septembar je tu negdje, da, tako
2: je,
1: da...
2: Vrlo je bitno što je Polimski muzej uspio da dobije status kulturnog dobra od nacionalnog značaja, jer to je više puta se ponavljam, ali evo nije možda viška ni danas da kažem. 10 godina smo, znači, svake godine obnavljali zahtjev za dodjelu statusa i napokon te 2023. godine uspjeli smo i mislim da je to bio i osnov za ovu nominaciju koja sada ide.
1: Da, ono što ste zacrtali još davne sad, 2013. Yes. godine, je rezultiralo upravo time da spomen kompleks Sloboda u Beranama bude proglašen kulturnim dobrom od nacionalnog značaja negdje krajem 2022. godine. Da. Tu licitiramo da li je 2022.
2: 2023. Pa kraj je 2022. i svi nekako mi je
1: da, ali je važnije ono što se desilo, da je kulturno dobro od nacionalnog značaja. Pred vama je radno ljeto, 15. septembar je sjutra, čini mi se, tako da vas čeka rad ovih mjeseci. Je li dosta toga pripremljeno za monografiju? Pretpostavljam da ima još ponešto da se uradi.
2: Ne, pripremljeno nije dosta, jer upravo tog 15. septembra ćemo da je najavimo, a rad na monografiji će ići tokom cijele godine. Znači, u suštini mislim da će nam trebati nekih pola godine tako da pripremimo sve, i to zahtijeva, jer monografija će da bude urađena stvarno na jedan pravi način, da spomenik predstavimo kako treba. U stvari, to nam je i uslov za nominaciju. I cijela godina će da bude u tom smislu prikupljanja dokumentacije, predstavljanja Jasikovca, da bi negdje, možda ako dođe do nominacije, to bi negdje bilo početkom 2028. godine. Znači, nama je tačno stavljena godina dana da mi sve to predstavimo, pripremimo kako treba i nadamo se tom uspjehu 2028.
1: I svi se evo nadamo tome i radovat ćemo se ukoliko sav taj vaš rad i trud rezultira time da ovaj put ka UNESCO-voj listi svjetske baštine bude uspješan. Jesmo li svi negdje osvijestili, često pričamo, možda ne onoliko koliko bi trebalo, ali često smo pričali o Jasikovcu. Ja sam na početku ovog razgovora rekla da ga stručna javnost, što sam namjerno kazala, često svrstava u najznačajnija ostvarenja Bogdana Bogdanovića, ili to još jedan plus ka tom putu ka UNESCO-voj listi svjetske baštine?
2: Definitivno jeste, to je najveća prednost što opet je izabran u ta, da kažem, tri najveća njegova ostvarenja. A druga stvar, mislim da mi kao grad, kao Berane, treba da iskoristimo što je to jedini spomenik u Crnoj Gori. Kažem, to treba da nam je najveća prednost i da mu posvetimo pažnju koju stvarno zaslužuje i da damo napor da bi se on našao na toj svjetskoj listi. Dobijanje statusa jeste bilo, da kažem, veliki korak. Ali ja opet moram da kažem, prošle su tu godine, mi ništa nismo pokrenuli. Mi nismo uspjeli dokumentaciju da uradimo, da izradimo idejno rješenje, glavni projekat i sve. Malo je tu dolazilo do nekog mimoilaženja, ko je nadležan, da li opština, da li Ministarstvo kulture, da li Uprava za zaštitu. I nekako smo tu izgubili ovaj određene godine i nismo ništa uspjeli. Ja ne kažem, možda u ovoj situaciji to bude i prednost. Spomenik nije devastiran, nije parkovska površina, spomenik se nalazi u pristojnom stanju i možda je, eto, tako i trebalo da bude, da se čekamo možda da dobijemo ovaj status UNESCO i onda da i rekonstrukciju i uređenje parkovske površine i svega uradimo u skladu, da kažem, sa nekim standardima koji bi stvarno odgovarali ovako značajnom memorijalu.
1: Da, ono što znam, evo, živimo u Beranama, da pogotovo ljeti u jeku turističke sezone svi oni koji dođu u Berane posjete Jasikovac i zaista imaju šta da vide. I ovo bi bila još jedna dodatna turistička ponuda. Jasikovac već jeste to, ali bi nekako poboljšalo tu priču. Može tako da kažem.
2: Kako da ne, pa samo da znate da u gradu postoji spomenik koji ima UNESCO zaštitu, to je već veliko, a sa ovom zaštitom, znači to su vjerovatno sredstva koja ne možemo ni da zamislimo, koja možemo da ostvarimo i da dobijemo za njegovo uređenje, održavanje i sve ostalo. Evo vidite, očekujemo kako i svakako vodimo evropske projekte, to bi nam otvorilo mnogo veće mogućnosti i plus negdje očekuje se da Crna Gora brzo uđe u Evropsku uniju. Sve ove projekte koje sada radimo, ti iznosi će da budu mnogo veći, jer ako opravdamo svaki projekat koji smo dobili, nadamo se tek tada da će ti iznosi da budu mnogo veći i da možemo stvarno da uradimo nešto što je možda sada i nezamislivo i za sam spomenik i uopšte lokalitete i sve ostalo. Tako da mislim da smo mi stvorili jednu dobru osnovu za sve to i pa čini mi se tek ove godine da ja negdje vidim rezultate onoga što smo do sada i radili, jer nije lako krenuti s jednim projektom, istražiti određeni dio, s drugim konzervirati to, ali stvarno treba vrijeme. Treba vrijeme da bi se rezultati vidjeli, jer arheologija je takva, ona je pod zemljom, dok vi izađete iz zemlje, pa dok sve to sredite, ali mislim da je ovo godina gdje kreću stvarno rezultati da budu vidljivi, a evo i za spomenik na Jasikovcu, ako se ovo završi, to je stvarno veliki, veliki korak, a sve dalje mislim da nam olakšava stvari, da ga u potpunosti uredimo i na način kako njemu to i pripada.
1: Ovi mi šaljete lijepu poruku da se zaista ona rečenica koju smo u životu 1000 puta čuli da se trud isplati. Evo, došli ste do toga, godine i decenije rada su iza vas, ali negdje idete dobrom utabanom stazom i zato se i otvaraju neke nove mogućnosti i novi projekti. Pravimo muzičku pauzu, a imamo u čemu u nastavku emisije da pričamo.
0: Aktuelno, srijedom.

0: tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort.
1: Aktuelno, srijedom.
2: Nadam se da će u narednih 10 minuta stati sve ono što smo najavili, a kazala sam da ćemo u finišu razgovora govoriti o nekim projektima i manifestacijama koje su također negdje Berane izmjestili, u stvari vaš muzej izmjestili iz okvira naše opštine, pa je to negdje odjeknulo i u Crnoj Gori, sve ono što je vaša ustanova organizovala, a tiče se toga da ste se vrlo uspješno približili mladim ljudima.
3: Jeste. Polinski muzej je organizovao niz događaja. Eto, krenut ću od muzejskog vodiča koji je pripremila Jelena Bojović, pomoćnica direktora, tako da Jelena je niz aktivnosti uradila koje su vezane za djecu i mislim da je to nešto što je upravo ustanovi falilo i nedostajalo i da smo sa tim aktivnostima koje ona pokrenula nekako upotpunili naš rad. Vrlo nam je bilo bitno da dopremo do najmlađih, da nauče nešto u muzeju, da zavole, ali ipak da Jelena je to uradila na jedan lijep način, nekako kroz igru, kroz zabavu, ono što je u stvari djeci negdje i najprihvatljivije. Izrada muzejskog vodiča za djecu je vrlo bitna jer tu imamo nekako i mi sami kustosi kad vodimo djecu kroz izložbeni prostor, prosto negdje ne možemo da se spustimo na taj njihov nivo, da nauče nešto, da ne bude pretjerano, jer i taj rečnik muzeologije je dosta težak, tako da ona to uspjela da uradi na pravi način. Poslije toga imala je niz radionica za arheologe, istraživače, konzervatore i to je pokazalo veliku zainteresovanost, tako da te radionice vjerovatno ćemo da ponovimo sa negdje s jeseni, jer su pokazale i dobre rezultate i zainteresovanost djece uopšte. Također i događaj koji je bio prije nekoliko, gdje nam je prisustvovala ministarka kulture, također modna kreatorka Banović, izazvao je veliku pažnju, tu je učestvovalo oko 20 djece. Mislim da je to bio jedan lijep način da djeca nauče nešto o nošnji, o etnologiji uopšte. To je negdje još možda bitnije što se pokrenula ta priča, jer Polinski muzej ima etnografsku zbirku.

0: ali nemamo etnologa, nikada na zavodu nije bio neko koga bi mogli da uposlimo i ta zbirka miruje, jer čim nema etnologa, s njom ne može mnogo toga da se radi, u stvari skoro ništa, a ovo je bio neki indirektan način gdje nismo znači koristili predmete koje imamo, ali koji su koristili svakako da budu uzor djeci, da sami naprave model nošnje koji njima odgovara, a negdje da nauče makar nešto osnovno o samoj etnografskoj zbirci, o muzeju uopšte.
1: Da, upravo sad razmišljam, svi smo kao mali obilazili muzeje i uvijek je to bilo kao nešto podobavezno i nešto što je kod sve djece, pretpostavljam, izazivalo ne toliko interesovanja, ali ovo je način bio da se djeca u muzeju osjećaju na nekoj domaćoj teritoriji, čini mi se tako.
0: Definitivno moramo da uvodimo sve inovacije. Radionice su nešto što stvarno uglavnom ne samo djeca nego i odrasli prihvataju kao nešto zanimljivije, laganije, ne znam, tako da moramo na taj način raditi. Moramo svakako i digitalizaciju da uvedemo. Evo, kroz ovaj projekat koji radimo sa Bosnom imat ćemo oko 100 predmeta muzejskih koje ćemo da digitalizujemo, koji su u stvari već pripremljeni, samo još uvijek nismo uradili njihovu prezentaciju. Mislim da je vrlo bitno da sve neke novine koje se rade i koje prosto traži vrijeme, ne možete više ni djetetu pored svega što mu je danas ponuđeno da držite pažnju nekim pričama i nečim što smo navikli, prosto da prođe dijete kroz muzej, vi ispričate kao kustos priču, ne može to više, moramo znači te neke inovacije da uvodimo, da primjenjujemo, prosto da bi eto zadržali broj posjetioca i naravno privukli nove.
1: Hoće li se upravo na tom inovativnom dijelu temeljiti neki vaši budući projekti?
0: Pa trenutno je toliko nekih, da kažem, stvari u toku da naravno da će ići budući, ali evo recimo 30. juna imat ćemo arheološku radionicu na lokalitetu i to će biti vjerovatno i Gradac i Tumbarice. Isto se radi o inkluzivnom turizmu, tu ćemo pokrenuti evo i sami ljudi da uspiju od gline da naprave određeni predmet, da niz nekih aktivnosti gdje prosto želimo da i učesnici radionice osjete baštinu, dožive je, osjete naravno, posebno kada je Gradac u pitanju, spoj prirode i baštine i sve one ljepote koje imamo, i mislim da je to pravi način da malo i ispromovišemo lokalitete sa ovom radionicom. Naravno, pomenula sam i niz aktivnosti koje su u toku. Svakako, Paulinski muzej na svaki poziv aplicira, na pozive Ministarstva kulture, na evropske projekte, na sve. Mi već imamo u planu svaki lokalitet da ide nastavak, jer i lokalitet i Tumbarici i Gradac nalazi se na velikoj površini od prilike oko 2 hektra, znači oni su istraženi tek u nekom dijelu. Za Gradac možemo reći da je na početku, a za Tumbarice svakako da bi valjalo i tekako da se nastave istraživanja, i mislim da ćemo prije svega negdje ići u tom pravcu, to je naša osnovna djelatnost, a svakako ćemo i nekim drugim aktivnostima dopuniti taj naš rad. Evo, učestvovat ćemo i u Beranskom kulturnom ljetu i u nizu nekih događaja. Također mogu da se pohvalim da smo konzervirali veliki broj muzejskih pokretnih predmeta koji se nalaze u muzeju. Nama je vrlo bitna i ta održivost. Nije samo poenta da dođete do predmeta, veća poenta i da ga sačuvate, što nije uopšte lako. Sljedeći neki projekat koji smo aplicirali, mogu da pomenem da smo u pozivu sa Albanijom aplicirali zajednu saradnji sa Marubijevim muzejom iz Kadra, i to bi bio projekat koji bi se prije svega odnosio na neka, da kažem, ulaganju u samu zgradu muzeja. Znači, osim toga što bi negdje, što lokalitete radimo, i to bitno nam je i sama zgrada da se nešto više uloži i da ona prosto bude u funkciji održiva, ne samo u funkciji, nego da bude na nekom nivou na kojem je potrebno da bude.
1: Želimo vam uspješnu realizaciju svih ovih projekata koje ste pomenuli. i da vas ponovo ugostimo sa možda pričom o tome da će se spomen kompleks Slobodana Jasikovcu naći na UNESCO-voj listi svjetske baštine, pa možda time evo i da završimo ovaj razgovor i razmišljamo u tom pravcu. Violeta, hvala što si bila gošća emisije Srijedom aktuelno i što si za naše slušaoce podijelila sve ono što Polimski muzej radi. Nadam se da su i oni uživali, a meni ostaje samo da se odjavim iz ove emisije Srijedom aktuelno, koju su realizovali iz tonske režije Boško Vulević, moje ime je Snežana Milić, moja današnja gošća je bila direktorica Polimskog muzeja Violeta Folić. Hvala još jednom i
0: hvala i vama na podršci, na lijepim riječima, i nadam se da ćemo opravdati ove lijepe riječi.
1: Ja sam sigurna da hoćemo. Hvala i vama, dragi slušaoci. Ponovo smo sa vama naredne srijede sa nekim novim aktuelnim pričama.
2: Aktuelno srijedom.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Pratite Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Uroš Tošković je bio jugoslovenski i crnogorski slikar i crtač. Rođen je 19. novembra 1932. godine u Kamenoj pustinji Bratunožića na Pelevom brijegu. Umro je 3. marta 2019. u Podgorici. Djetinjstvo Uroša Toškovića bilo je poprilično siromašno jer je u to vrijeme vladala oskudica svega. Odrastao je u vrijeme Drugog svjetskog rata. Siromaštvo i rat ostavili su velike posljedice na ovog umjetnika koji se dan za danom borio sa ratnicima, vojnicima i oskudicom u izobilju. U takvoj opustošenoj zemlji nije bilo lako da preživi mnogobrojna porodica Tošković. Uroš Tošković od malih nogu je znao da će biti umjetnik. Jednom prilikom u borbi za opstanak otac Uroša je pitao šta će biti kad poraste, a Uroš mu je žustro odgovorio: ja ću da crtam. Iz svog rodnog kraja odlazi te sa sobom nosi slike ratnih razaranja koje ga prate tokom čitavog života. Put ga vodi u Cetinje gdje upisuje umjetničku školu koja se nakon nekog vremena premješta u Herceg Novi. Umjetničku školu završio je u klasi profesora i velikog umjetnika Petra Lubarde i Mile Milunovića 1952. godine. U umjetničkoj školi Urošev talenat je odmah zapažen od strane profesora. Nadarenost za liniju, crteži i boju dolazi do izražaja odmah na samom početku njegovog školovanja i uz pomoć profesora. Tošković formira svoj likovni izraz i rukopis koji će daljim radom samo usavršavati. Talenat, želje i upornost guraju Toškovića za daljim usavršavanjem, pa on odlazi u Beograd na dalje školovanje. U Beogradu upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u klasi profesora Marka Čelebonovića i završava je 1956. Alternativnu umjetnost socijalističkog realizma Tošković traži u Beogradu u krugu avangardnih umjetnika okupljenih oko umjetničke grupe Medijala, te se zapaža njegovo prisustvo na svjetskim stranicama istorije umjetnosti. Stipendiju francuske vlade Tošković dobija i upisuje školu lijepih umjetnosti u klasi profesora Morisa Briassona. Sa najvišom ocjenom je završio i svoju 3. akademiju, što je volio sam da ističe. Toškovićev put umjetnosti opisao je i sam kada je rekao da je ljepotu kao ideal žrtvovao rugobi kao istini. Iako se o Toškovićevom životu jako malo zna, jedino je sigurno poznato da ga u Parizu proganja gladine maština. U jednom intervjuu Tošković je rekao: u džepu kada nisam imao probijene pare, crtao sam bogataše. Međutim, Tošković se družio i sarađivao sa značajnim imenima svjetske umjetnosti i popularnim ličnostima kao što su Picasso, Dali, Ionesco i drugi. Iako se njegova crtačka energija rasula po cijelom svijetu, ovog velikog majstora zapazila je pariska umjetnička likovna kritika, a njegova jasna, žestoka, čvrsta linija prouzrokovala je mišljenje unutar slikarskih krugova da je Uroš Tošković jedan od najboljih crtača svijeta. U vremenskom periodu od 1997. do 1998. godine nastaje serija slika Gorski vijenac. Tošković majstorski nanosi boju kistom sloj preko sloja i uporno slika sliku za slikom, te nastaju Snaha Anđelija, Iguman Stefan, Selim Bezir. Tošković slika 8 mjeseci danonoćno. Kako kažu, te njegove forme počele su da trepere, vibriraju, svetlucaju.
Tošković radi portrete sporednih uloga Gorskog vijenca koje je uradio kao svaki veliki poznavalac svjetskog modernog slikarstva. Tošković na svojim slikama stvara harmoničnu cjelinu crne boje i nadrealnu viziju skrivenu u karakteru njegovih likova. Uroš Tošković, iako je stalno mijenjao mjesto boravka, odbacivao je sve pogodnosti života zbog nesporazuma sa svijetom. Tošković živi i radi neko vrijeme u Nikšiću i Baru, a iako se za njega interesuju neki pojedinci i kolekcionari, on jedva uspijeva da skupi nešto novca za preživljavanje. '07., '08. i '09. godine učestvuje na likovnoj koloniji Grad na Tari i pronalazi novu stvaralačku inspiraciju Kolašinu. Tom prilikom je izjavio: "Našao sam sebe u Kolašinu, našao sam svoj izgubljeni umjetnički ego." Kolašin je samo bilo jedno od usputnih mjesta ovog umjetnika gdje je prikazao kreativnu snagu i moć, smisao za liniju i boju na različitim oblicima i dimenzijama od kartona, platna i papira. Slikao je i crtao uljem, pastelima, olovkom, lakom, pijeskom. U Kolašinu su nastali crteži i slike pod nazivima Glava ratnika, Figura, Glava djevojke, Vampir, Maska, Kompozicija, koji prikazuju stilski, tematski i motivski dio ogromne stvaralačke priče slikara Uroša Toškovića. Kamen, njegovo rodno mjesto, nesvjesno je uticao na put ovog velikog majstora u razvoju i formiranju njegovog umjetničkog ega. U svom radu Tošković je još na samom početku, pa i kasnije, odbacuje ustaljene umjetničke forme, stvarajući prepoznatljiv stil, kombinujući slikarski proces sa pastelom, suvim pastelom, uljem, lakom na kartonu i papiru. Asimilacijom crteža u sliku Tošković proširuje način slikarskog i crtačkog djelovanja. "Ja crtam, ja ne slikam", uvijek je govorio Tošković. Uroš Tošković umro je 3. marta 2019. godine u Podgorici u 87. godini života. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima radija Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Pratite Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Uroš Tošković je bio jugoslovenski i crnogorski slikar i crtač. Rođen je 19. novembra 1932. godine u Kamenoj pustinji Bratonožića na Pelevom brijegu. Umro je 3. marta 2019. u Podgorici. Djetinjstvo Uroša Toškovića bilo je poprilično siromašno jer je u to vrijeme vladala oskudica svega. Odrastao je u vrijeme Drugog svjetskog rata. Siromaštvo i rat ostavili su velike posljedice na ovog umjetnika koji se dan za danom borio sa ratnicima, vojnicima i oskudicom u izobilju. U takvoj opustošenoj zemlji nije bilo lako da preživi mnogobrojna porodica Tošković. Uroš Tošković od malih nogu je znao da će biti umjetnik. Jednom prilikom u borbi za opstanak otac Uroša je pitao šta će biti kad poraste, a Uroš mu je žustro odgovorio ja ću da crtam. Iz svog rodnog kraja odlazi te sa sobom nosi slike ratnih razaranja koje ga prate tokom čitavog života. Put ga vodi u Cetinje gdje upisuje umjetničku školu koja se nakon nekog vremena premješta u Herceg Novi. Umjetničku školu završio je u klasi profesora i velikog umjetnika Petra Lubarde i Mile Milunovića 1952. godine. U umjetničkoj školi Urošev talenat je odmah zapažen od strane profesora. Nadarenost za liniju, crteži i boju dolazi do izražaja odmah na samom početku njegovog školovanja i uz pomoć profesora. Tošković formira svoj likovni izraz i rukopis koji će daljim radom samo usavršavati. Talenat, želje i upornost guraju Toškovića za daljim usavršavanjem, pa on odlazi u Beograd na dalje školovanje. U Beogradu upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u klasi profesora Marka Čelebonovića i završava je 1956. Alternativnu umjetnost socijalističkog realizma Tošković traži u Beogradu u krugu avangardnih umjetnika okupljenih oko umjetničke grupe Medijala, te se zapaža njegovo prisustvo na svjetskim stranicama istorije umjetnosti. Stipendiju francuske vlade Tošković dobija i upisuje školu lijepih umjetnosti u klasi profesora Morisa Briassona. Sa najvišom ocjenom je završio i svoju 3. akademiju, što je volio sam da ističe. Toškovićev put umjetnosti opisao je i sam kada je rekao da je ljepotu kao ideal žrtvovao rugobi kao istini. Iako se o Toškovićevom životu jako malo zna, jedino je sigurno poznato da ga u Parizu proganja glad i nemaština. U jednom intervjuu Tošković je rekao, u džepu kada nisam imao probijene pare, crtao sam bogataše. Međutim, Tošković se družio i sarađivao sa značajnim imenima svjetske umjetnosti i popularnim ličnostima kao što su Picasso, Dali, Ionesco i drugi. Iako se njegova crtačka energija rasula po cijelom svijetu, ovog velikog majstora zapazila je Pariska umjetnička likovnost.

1998. godine nastaje serija slika Gorski vijenac. Tošković majstorski nanosi boju kistom sloj preko sloja i uporno slika sliku za slikom, te nastaju Snaha Anđelija, Iguman Stefan, Selim Vezir. Tošković slika 8 mjeseci danonoćno. Kako kažu, te njegove forme počele su da trepere, vibriraju, svetlucaju. Tošković radi portrete sporednih uloga Gorskog vijenca koje je uradio kao svaki veliki poznavalac svjetskog modernog slikarstva. Tošković na svojim slikama stvara harmoničnu cjelinu crne boje i nadrealnu viziju skrivenu u karakteru njegovih likova. Uroš Tošković, iako je stalno mijenjao mjesto boravka, odbacivao je sve pogodnosti života zbog nesporazuma sa svijetom. Tošković živi i radi neko vrijeme u Nikšiću i Baru, a iako se za njega interesuju neki pojedinci i kolekcionari, on jedva uspijeva da skupi nešto novca za preživljavanje. U 2007., 8. i 9. godine učestvuje na likovnoj koloniji Grad na Tari i pronalazi novu stvaralačku inspiraciju u Kolašinu. Tom prilikom je izjavio: "Našao sam sebe u Kolašinu, našao sam svoj izgubljeni umjetnički ego." Kolašin je samo bilo jedno od usputnih mjesta ovog umjetnika gdje je prikazao kreativnu snagu i moć, smisao za liniju i boju na različitim oblicima i dimenzijama od kartona, platna i papira. Slikao je i crtao uljem, pastelima, olovkom, lakom, pijeskom. U Kolašinu su nastali crteži i slike pod nazivima Glava ratnika, Figura, Glava djevojke, Vampir, Maska, Kompozicija, koji prikazuju stilski, tematski i motivski dio ogromne stvaralačke priče slikara Uroša Toškovića. Kamen, njegovo rodno mjesto, nesvjesno je uticao na put ovog velikog majstora u razvoju i formiranju njegovog umjetničkog ega. U svom radu Tošković još na samom početku, pa i kasnije, odbacuje ustaljene umjetničke forme, stvarajući prepoznatljiv stil, kombinujući slikarski proces sa pastelom, suvim pastelom, uljem, lakom na kartonu i papiru. Asimilacijom crteža u sliku Tošković proširuje način slikarskog i crtačkog djelovanja. "Ja crtam, ja ne slikam," uvijek je govorio Tošković. Uroš Tošković umro je 3. marta 2019. godine u Podgorici u 87. godini života. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radija Berane. U današnjem flešu slušate glas zajednice opština Crne Gore mora se više uvažavati na centralnom nivou i ona se mora više uključivati u pripremu zakonskih rješenja. Zajednička je poruka sa sastanka čelnika crnogorskih lokalnih samouprava. Udruženje podstanara Crne Gore pokreće javnu građansku inicijativu Pravo na dom 2035 sa ciljem da se, kako su saopštili po prvi put u Crnoj Gori, otvori ozbiljna društvena rasprava o budućnosti stanovanja. U susret 14. junu, Međunarodnom danu dobrovoljnog davalaštva krvi, Sindikat prosvjete organizovao je cijelonedeljnu akciju doniranja krvi širom Crne Gore. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Glas zajednice opština Crne Gore mora se više uvažavati na centralnom nivou i ona se mora više uključivati u pripremu zakonskih rješenja. Zajednička je poruka sa sastanka čelnika crnogorskih lokalnih samouprava sa izvjestiocem Europskog parlamenta za Crnu Goru Marijanom Šarencom, koji je juče održan u Podgorici. Na sastanku kojem je prisustvo i predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, ocijenjeno je da bi već stepen uključenosti opština u donošenje zakonskih rješenja doprinio smanjenju tenzije i lakšoj primjeni zakonskih akata. Opštine su te koje treba da implementiraju sve odluke na svojoj teritoriji. Ima dosta neriješenih pitanja, ali glavna poruka i glavna želja predsjednika opština je da zajednica opština bude više uključena u pripremu zakona. Stekao sam utisak da njima nije važno koje iz koje partije, nego da imaju sredstva da mogu da rješavaju probleme građana. To je suština svega. Građane ne interesuje koja je partija ili politička struktura na vlasti, već da imaju nekoga sa kim mogu da razgovaraju i kojim rješava probleme, rekao je Šarec. Tokom sastanka koji je dodaju i zajednice opština trajao više od 2 sata, rukovodioci lokalnih samouprava su detaljno govorili o problemima sa kojima se sreću i iznijeli niz primjedba na predlog zakona o lokalnoj samoupravi kao krovnog zakona za ovu oblast, prema kojoj njihovoj ocjeni sadrži niz neustavnih rješenja i pored ostalog značajno derogira samu funkciju predsjednika opštine. Udruženje podstanara Crne Gore pokreće javnu građansku inicijativu Pravo na dom 2035 sa ciljem da se, kako su saopštili, po prvi put otvori ozbiljna društvena rasprava o budućnosti stanovanja u Crnoj Gori i kreira dugoročna vizija stambene politike usklađena sa potrebama građana i evropskim praksama. Godinama upozoravamo na rast cijene nekretnina, rast zakupnina i sve teži položaj podstanara, mladih ljudi i porodica koje ne mogu riješiti stambeno pitanje. Danas je više nego očigledno da stanovanje postaje jedno od ključnih socijalnih i razvojnih pitanja Crne Gore, navodi se u njihovom saopštenju. Iz udruženja kažu da je veliko interesovanje građana za različite stambene programe pokazalo da problem nije pojedinačan, već sistemski. Kroz ovu inicijativu želimo okupiti građane, stručnjake, predstavnike institucija, lokalnih samouprava, civilnog sektora i sve zainteresovane društvene aktere kako bismo zajedno radili na kreiranju održivih rješenja za narednu deceniju, dodaju u saopštenju. Pozivaju sve građane, stručnjake i društveno odgovorne pojedince da se uključe u ovu inicijativu i daju svoj doprinos izradi vizije koja će pomoći da Crna Gora postane država u kojoj se rado može obezbijediti siguran dom i planirati budućnost. U susret 14. junu, Međunarodnom danu dobrovoljnog davalaštva krvi, Sindikat prosvjete organizuje cijelonedeljnu akciju doniranja krvi širom Crne Gore. Iz Zavoda za transfuziju krvi kažu da su trenutno snižene zalihe A pozitivne i nulte pozitivne krvne grupe. Na građane apeluju da budu humani i nekome potencijalno spasu život. Akciju inicirala mreža mladih Sindikata prosvjete sa ciljem da pokažu humanost i zajedništvo na djelu. Akcija je započeta juče u Mojkovcu, nastavlja se danas u Podgorici i Tuzima, sutra u Baru i Herceg-Novom, a nadamo se da će se pridružiti i druge opštine. Mi u Sindikatu prosvjete njegujemo vrijednosti, humanost i solidarnost. Hoćemo da pokažemo da se uloga nastavnika ne završava u učionici i da svojim primjerom doprinesemo da društvo bude bolje i humanije, naglasili su iz mreže mladih Sindikata prosvjete Crne Gore. Iz Zavoda za transfuziju krvi podsjećaju da dobrovoljno davanje krvi nije samo humani gest koji može da spasi čak 3 života, već ima i brojne zdravstvene benefite za davaoca. Za petak najavljuju svečanu dodjelu priznanja povodom Međunarodnog dana davalaštva krvi. Magistar Ivan Radulović, direktor Nacionalne biblioteke Crne Gore Đurđe Crnojević, Vjenceslava Ševaljević, pomoćnik direktora za razvoj, magistar Đurđa Martinović, rukovodilac odjeljenja za bibliotečko-informacioni sistem i digitalizaciju Ivana Klać, viša bibliotekarka, posjetili su juče Centar za kulturu i Narodnu biblioteku dr. Radoman Lalić, koja posluje u sastavu ove ustanove. Predstavnike Nacionalne biblioteke Crne Gore Đurđe Crnojević primila je magistar Tamara Kenji, direktorka Centra za kulturu, a u svojstvu domaćina sastanka su prisustvovali i Milosava Mira Paunović, potpredsjednica opštine Berane, i Marija Veković, bibliotekarka. Direktorka Kenjić informisala je prisutne da je nedavno Skupština opštine Berane usvojila elaborat o izdavanju biblioteke i odluku o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radoman Lalić, čime su ispoštovane odredbe zakona o bibliotečkoj djelatnosti, što su predstavnici Nacionalne biblioteke ocijenili kao pozitivno. Govoreći o aspektima djelatnostima Beranske biblioteke, direktorka istakla da je povećan broj zapisa u bibliotečko-informacionom sistemu, kao i da je u skladu sa mogućnostima pružena mogućnost svim školskim bibliotekama u Beranama. Nakon toga, predstavnici Narodne biblioteke Crne Gore Đurđe Crnojević obišli su prostorije Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, gdje su koleginicama i kolegama dali konkretna uputstva za unapređenje kvaliteta poslovanja i usluga koje pružaju korisnicima. Gostujući u emisiji Srijedom aktuelno, direktorica Polimskog muzeja Violeta Folić govorila je o inicijativi za pripremu nominacionog dosija za spomen kompleks Sloboda na Jasikovcu, kojim bi se ovaj spomenik mogao naći na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Akcent iz razgovora izdvojila Snežana Milić.
2: Pričamo danas s pravom o Jasikovcu i ponovo se aktualizuje priča oko ovog spomen kompleksa, a u pitanju je put ka UNESCO-voj listi svjetske baštine ovog spomenika. O čemu se zapravo radi?
3: Pa kao što ste i rekli, spomenik Bogdana Bogdanovića, spomenik Slobode na Jasikovcu spada u, da kažem, u tri najznačajnija njegova djela. I ono što je naša prednost, što je to jedini spomenik njegov u Crnoj Gori. Mislim, to je negdje prednost, znači da baš grad Berane ima taj spomenik Bogdana Bogdanovića, a prije nekoliko Bosne i Hercegovina oni imaju tri spomenika Bogdana Bogdanovića, pokrenuli su nominacioni dosije, to je pripremu za nominaciju za svetsku listu UNESCO, znači UNESCO baštine. Kada su pokrenuli tu inicijativu, tražili su od svih ostalih četiri države, Makedonija, Srbija, Crna Gora i Hrvatska, da se uključe, jer sama ta nominacija, ako nas je više, jer Bogdanović ima u svih tih pet država svoje spomenike, onda su nekako veće šanse i da nominacija prođe, znači da dobijemo taj status. Tako da ispred Crne Gore bila je konferencija u Historijskom muzeju u Sarajevu i ispred Crne Gore online uključila sam se ja ispred Polinskog muzeja kao imaoc kulturnog dobra. U stvari imaoc kulturnog dobra je opština Berane, ali uglavnom mi predstavljamo negdje kada je potrebno i kada se dešavaju neke stvari vezane za Jasikovac. Tako da mislim da je moje učešće bilo, da kažem, eto, skromno uspješno i da sam predstavila Jasikovac onako na pravi način. Sve to sad u nekoj fazi, da kažem, svi smo se predstavili svoje spomenike. Ono što je prednost, mislim da je stručna javnost iz svih država uključena, a većina država, da kažem, ima i tu podršku, pa da kažem političku ili podršku donosioca odluka, eto da budem konkretnija, određene države imaju i tu podršku i mislim da je to nekako zagarantovano da ćemo negdje i da prođemo. Nije zagarantovano, ali svakako Bogdanović zaslužuje da svi zajedno damo određene napore kako bi se njegovo djelo i njegova djela u stvari našla na UNESCO listi. Tu je moja glavna saradnja bila sa Mare Janaković-Grujić. Ona je najbolji poznavalac djela Bogdana Bogdanovića i s njom smo imali prije saradnju. Imali smo izložbu povodom 100 godina od rođenja Bogdana Bogdanovića, koja je bila kod nas ovdje organizovana. Prije toga je bila u Beogradu. I mislim da je ona dosta ovo inicirala i nekako uspjela da se dođe do ove nominacije, a sve dalje šta će da ide, vidjet ćemo, mi ćemo se ozbiljno pripremiti za to, tako da 15. septembra imat ćemo preskonferenciju gdje će stručnjaci iz ove oblasti predstaviti Jasikovac i tu ćemo napraviti dogovor o izradi monografije Jasikovca, koja bi trebala da bude, ne trebala, nego bit će dvojezična. i ona bi vjerovatno bila javnosti predstavljena sljedeće godine, kada je u stvari datum 50 godina od otvaranja spomenika na Jasikovcu 1977. godine.
2: Vi ovome pristupate vrlo studiozno i ozbiljno, a negdje smo navikli na vas. O tome svjedoči veliki broj projekata koje je Polinski muzej u prethodnom periodu dobio i po čemu ste negdje prepoznati i vaš rad prepoznat kao jedan od najboljih radova muzeja u Crnoj Gori, tako da ne sumnjamo da ćete se pripremiti, a 15. septembar je tu negdje, da, tako
3: je,
2: da...
3: Vrlo je bitno što je Polinski muzej uspio da dobije status kulturnog dobra od nacionalnog značaja, jer to je, više puta se ponavljam, ali evo nije možda viška ni danas da kažem, 10 godina smo, znači, svake godine obnavljali zahtjev za dodjelu statusa i napokon te 2023. godine uspjeli smo i mislim da je to bio i osnov za ovu nominaciju koja sada ide.
2: Da, ono što ste zacrtali još davne sad, 2013. Yes. godine, je rezultiralo upravo time da spomen kompleks Sloboda u Beranama bude proglašen kulturnim dobrom od nacionalnog značaja negdje krajem 2022. godine. Da. Tu licitiramo da li je 2022.
3: 2023. Pa kraj je 2022. i svi nekako mi još...
2: Da, ali je važnije ono što se desilo, da je kulturno dobro od nacionalnog značaja. Pred vama je radno ljeto, 15. septembar je sutra, čini mi se, tako da vas čeka rad ovih mjeseci. Je li dosta toga pripremljeno za monografiju? Pretpostavljam da ima još ponešto da se uradi.
3: Ne, pripremljeno nije dosta, jer upravo tog 15. septembra ćemo da je najavimo, a rad na monografiji će ići tokom cijele godine. Znači, u suštini mislim da će nam trebati nekih pola godine tako da pripremimo sve, i to zahtijeva, jer monografija će da bude urađena stvarno na jedan pravi način, da spomenik predstavimo kako treba. U stvari, to nam je i uslov za nominaciju. I cijela godina će da bude u tom smislu prikupljanja dokumentacije, predstavljanja Jasikovca, da bi negdje, možda ako dođe do nominacije, to bi negdje bilo početkom 2028. godine. Znači, nama je tačno stavljena godina dana da mi sve to predstavimo, pripremimo kako treba i nadamo se tom uspjehu 2028.
2: I svi se, evo, nadamo tome i radovat ćemo se ukoliko sav taj vaš rad i trud rezultira time da ovaj put ka UNESCO-voj listi svjetske baštine bude uspješan. Jesmo li svi negdje osvijestili, često pričamo, možda ne onoliko koliko bi trebalo, ali često smo pričali o Jasikovcu. Ja sam na početku ovog razgovora rekla da ga stručna javnost, što sam namjerno kazala, često svrstava u najznačajnija ostvarenja Bogdana Bogdanovića, ili to još jedan plus ka tom putu ka UNESCO-voj listi svjetske baštine?
3: Definitivno jeste, to je najveća prednost što opet je izabran u ta, da kažem, tri najveća njegova ostvarenja. A druga stvar, mislim da mi kao grad, kao Berane, treba da iskoristimo što je to jedini spomenik u Crnoj Gori. Kažem, to treba da nam je najveća prednost i da mu posvetimo pažnju koju stvarno zaslužuje i da damo napor da bi se on našao na toj svjetskoj listi. Dobijanje statusa jeste bilo, da kažem, veliki korak. Ali ja opet moram da kažem, prošle su tu godine, mi ništa nismo pokrenuli. Mi nismo uspjeli dokumentaciju da uradimo, da izradimo idejno rješenje, glavni projekat i sve. Malo je tu dolazilo do nekog mimoilaženja, ko je nadležan, da li opština, da li Ministarstvo kulture, da li Uprava za zaštitu. I nekako smo tu izgubili ovaj određene godine i nismo ništa uspjeli. Ja ne kažem, možda u ovoj situaciji to bude i prednost. Spomenik nije devastiran, nije parkovska površina, spomenik se nalazi u pristojnom stanju i možda je, eto, tako i trebalo da bude, da se čekamo možda da dobijemo ovaj status UNESCO i onda da i rekonstrukciju i uređenje parkovske površine i svega uradimo u skladu, da kažem, sa nekim standardima koji bi stvarno odgovarali ovako značajnom memorijalu.
2: Da, ono što znam, evo, živimo u Beranama, da pogotovo ljeti u jeku turističke sezone svi oni koji dođu u Berane posjete Jasikovac i zaista imaju šta da vide. I ovo bi bila još jedna dodatna turistička ponuda. Jasikovac već jeste to, ali bi nekako poboljšalo tu priču. Može tako da kažem.
3: Kako da ne, pa samo da znate da u gradu postoji spomenik koji ima UNESCO zaštitu, to je već veliko, a sa ovom zaštitom, znači to su vjerovatno sredstva koja ne možemo ni da zamislimo, koja možemo da ostvarimo i da dobijemo za njegovo uređenje, održavanje i sve ostalo. Evo vidite, očekujemo kako i svakako vodimo evropske projekte, to bi nam otvorilo mnogo veće mogućnosti i plus negdje očekuje se da Crna Gora brzo uđe u Evropsku uniju. Sve ove projekte koje sada radimo, ti iznosi će da budu mnogo veći, jer ako opravdamo svaki projekat koji smo dobili, nadamo se tek tada da će ti iznosi da budu mnogo veći i da možemo stvarno da uradimo nešto što je možda sada i nezamislivo i za sam spomenik i uopšte lokalitete i sve ostalo. Tako da mislim da smo mi stvorili jednu dobru osnovu za sve to i pa čini mi se tek ove godine da ja negdje vidim rezultate onoga što smo do sada i radili, jer nije lako krenuti s jednim projektom, istražiti određeni dio, s drugim konzervirati to, ali stvarno treba vrijeme. Treba vrijeme da bi se rezultati vidjeli, jer arheologija je takva, ona je pod zemljom, dok vi izađete iz zemlje, pa dok sve to sredite, ali mislim da je ovo godina gdje kreću stvarno rezultati da budu vidljivi, a evo i za spomenik na Jasikovcu, ako se ovo završi, to je stvarno veliki, veliki korak, a sve dalje mislim da nam olakšava stvari, da ga u potpunosti uredimo i na način kako njemu to i pripada.
1: Nevladina organizacija Bisernica u okviru projekta organizuje manifestaciju kulture pod nazivom Veče gusala i srpskog narodnog pjevanja, na kojoj će nastupiti pjevačko društvo Đurđevi stupovi iz Berana, kao i narodni guslari Maksim Vojvodić, Nikola Krivokapić i Željko Vukčević. Manifestacija će se održati večeras u ljetnoj bašti Srpske kuće u Beranama sa početkom u 20 časova. Nakon 14 odigranih kola i 9 mjeseci nadmetanja, ženska kadetska ekipa Akademije osvojila je titulu prvaka lige. Pehari medalje fudbalerkama Akademije uručila je Maša Tomašević, igračica Intera i reprezentativka Crne Gore. Veliku zahvalnost dugujemo Fudbalskom savezu Crne Gore na odličnoj organizaciji i podršci tokom trajanja cijele sezone. Posebnu zahvalnost imamo prema roditeljima koji su vjerovali, podržavali i bili uz nas. Na kraju hvala i svim navijačima na divnim porukama koje nam znače i koje su dokaz da je naš rad prepoznat, kazali su iz ovog kluba. Kako su dodali, njihove igračice su napravile ogroman uspjeh za veoma kratak period otkad imaju žensku ekipu. Rezultat našeg rada se odnosi na veliki broj reprezentativki. Pred nama je ogroman zadatak da nastavimo da idemo naprijed i dokažemo da svi dosadašnji rezultati nisu slučajnost, već plod ogromnog rada i odricanja. Djevojkama čestitamo na tituli i sreća na njihovim licima pokazuje koliko im je stalo do ovog uspjeha, kazali su treneri ovog kluba. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati Kaludra, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, izbjeglička naselja Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, a u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Vrijeme s jutra, u prvom dijelu dana u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu mjestimično kiša, lokalno pljuskovi, grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilniji pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguće i pojava grada kao i jaki udari vjetra. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka, kratkotrajno moguć jak, tokom noći sjeverni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21, najviša dnevna od 20 do 32 stepena. Pratili ste Flash Plus, sa vama su bili režija Boško Vulević, studio Petar Barjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Slušate Radio Berane.
1: Slušate Radio Berane.
2: Što se zove radio kad nikad ne radi?
3: Pa radio. To je prošlo vreme. Sadašnje vreme ne radi.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za srijedu 10. jun. U dnevnim novinama dan možete pročitati. Na crnogorskim planinama godišnje više desetina akcija spasavanja, neke završe i tragično. Javašluk plaćen i životima. Ovo je opšti javašluk za koji neko mora snositi odgovornost jer se njegova cijena, nažalost, plaća ljudskim životima. Planinarski klub Piva se više puta obraćao Planinarskom savezu Crne Gore, Ministarstvu turizma i nacionalnim parkovima Crne Gore, ukazujući na ove probleme, ali bez konkretnih rezultata, upozorio je Bajović. U danu pročitajte dogovor većine o izboru čelnika Skupštine ne postoji, a stav o svojoj poziciji javno iznio samo DNP, uz predlog za predsjednicu ne ide i povratak u vlast. Dan vam donosim. Sljedeće sedmice međuvladina konferencija u Luksemburgu, Crna Gora zatvara još dva poglavlja. Tranzicioni period za slobodu kretanja radnika 9 godina. Dan vam donosim. Poslije novog obračuna u Barceloni, španska policija pisala kolegama u Crnoj Gori i Srbiji. Španci pitaju je li žrtva Kavčanin ili Škaljarac. Dragan Senić je pisao osnovnom državnom tužilaštvu i ministru unutrašnjih poslova, prijavio 9 sudija zbog presuda. Dan vam donosi prva pravosnažna presuda protiv kavačkog klana zbog šverca kokaina.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati iz Vrhovnog tužilaštva upućuju na specijalne tužioce u slučaju jedne od najvećih korupcionaških afera, samo SDT zna sudbinu Telekoma. Evropski ugao, hrvatski signal Briselu sa Crnom Gorom na dobrom putu. Vijesti vam donose brojne reakcije na nove prijetnje novinarki Vijesti. Crtanju mete se mora stati na kraj. Jelena Jovanović godinama trpi napade, a nekažnjivost šalje poruku svima da bi i sami mogli im postati mete. Ministarstva ne smiju zastupati privatnici, ASK utvrdio ugrožavanje javnog interesa, miriše na korupciju kad advokati brane. Kontrola počela nakon slučaja iz Đeljošajevog ministarstva ekonomskog razvoja.

U vijestima možete pročitati: vlada usvojila master plan infrastrukturnih investicija do 2030. ali s novim rokovima za ključne dionice autoputeva i brzih cesta. Kilometarska obećanja sve kraća. Od 500 najavljenih ostalo 80 km do 2030. godine. Procjene troškova u odnosu na planove iz 2019. porasle za više od 70%.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajz i šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. Danas pojačavamo ritam i donosimo vam presjek najaktuelnijih domaćih hitova koji trenutno osvajaju radiostanice, muzičke platforme i društvene mreže. Regionalna scena nikad nije bila raznovrsnija od modernog popa i urbanog zvuka do pjesama koje već sada imaju potencijal da postanu hitovi ljeta. Pred nama je pola sata ispunjenih novom muzikom, poznatim imenima i izvođačima koji pomjeraju granice domaće scene. Neke od pjesama koje ćete čuti već broje milione pregleda i nalaze se među najslušajnijima u regionu, dok druge tek kreću svojim putem ka vrhu muzičkih lista. Zato pojačajte zvuk, smjestite se udobno i ostanite uz nas. U narednih pola sata slušamo samo aktuelno, samo domaće i samo ono što pokreće region. Počinje Muzika na struju. Jedan od najvećih regionalnih dvojaca ponovo je pokazao zašto godinama dominira muzičkom scenom. Bassy Rave je tokom proteklih sedmica zauzimala sam vrh slušanosti u regionu i postala nezaobilazna na žurkama, u automobilima i na društvenim mrežama. Slušamo Džala i Buba, Bassy Rave.

Te Ateirović nastavlja da niže hitove, a Bonita je jedna od pjesama koje će obilježiti početak ljeta 2026. godine. Spoj modernog pop-folk zvuka i energije po kojoj je Tea prepoznatljiva donio je još jedan veliki uspjeh na streaming platformama. Samo za vas, Te Ateirović i Bonita. Dum kadum kadum, kadum kadum, kadum kadum, hey! Dum kadum kadum, kadum kadum, kadum kadum.

Prelja nastavlja uspješnu solo karijeru, a Intercontinental je jedan od njegovih najvećih hitova u posljednjem periodu. Pjesma spaja moderan urbani zvuk i produkciju svjetskog nivoa, zbog čega je brzo pronašla put do publike. Prelja, Intercontinental.

Jedan od najpopularnijih izvođača mlađe generacije nastavio je da dominira digitalnim platformama. Oćupare brzo je postala viralna i našla se među najslušajnijim pjesmama u regionu. On je još jednom pokazao koliko dobro osjeća puls nove publike. Za kraj današnje emisije Voyage Oćupare.

Sve će to, o mila moja, prekriti ruzmarin, snjegovi i šaš. I dvije će pokisle ptice sa tvoga oka vrhnuti na jug.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35.

0: Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Berane, grad koji volim.
5: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radija Berane. U današnjem flešu slušate glas zajednice opština Crne Gore mora se više uvažavati na centralnom nivou i ona se mora više uključivati u pripremu zakonskih rješenja. Zajednička je poruka sa sastanka čelnika crnogorskih lokalnih samouprava. Udruženje podstanara Crne Gore pokreće javnu građansku inicijativu Pravo na dom 2035 sa ciljem da se, kako su saopštili po prvi put u Crnoj Gori, otvori ozbiljna društvena rasprava o budućnosti stanovanja. U susret 14. junu, Međunarodnom danu dobrovoljnog davalaštva krvi, Sindikat prosvjete organizovao je cijelonedeljnu akciju doniranja krvi širom Crne Gore. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Glas zajednice opština Crne Gore mora se više uvažavati na centralnom nivou i ona se mora više uključivati u pripremu zakonskih rješenja. Zajednička je poruka sa sastanka čelnika crnogorskih lokalnih samouprava sa izvjestiocem Europskog parlamenta za Crnu Goru Marijanom Šarencom, koji je juče održan u Podgorici. Na sastanku kojem je prisustvo i predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, ocijenjeno je da bi već stepen uključenosti opština u donošenje zakonskih rješenja doprinio smanjenju tenzije i lakšoj primjeni zakonskih akata. Opštine su te koje treba da implementiraju sve odluke na svojoj teritoriji. Ima dosta neriješenih pitanja, ali glavna poruka i glavna želja predsjednika opština je da zajednica opština bude više uključena u pripremu zakona. Stekao sam utisak da njima nije važno ko je iz koje partije, nego da imaju sredstva da mogu da rješavaju probleme građana. To je suština svega. Građane ne interesuje koja je partija ili politička struktura na vlasti, već da imaju nekoga sa kim mogu da razgovaraju i kojim rješava probleme, rekao je Šarec. Tokom sastanka koji je dodaju i zajednice opština trajao više od 2 sata, rukovodioci lokalnih samouprava su detaljno govorili o problemima sa kojima se sreću i iznijeli niz primjedba na predlog zakona o lokalnoj samoupravi kao krovnog zakona za ovu oblast, prema kojoj njihovoj ocjeni sadrži niz neustavnih rješenja i pored ostalog značajno derogira samu funkciju predsjednika opštine. Udruženje podstanara Crne Gore pokreće javnu građansku inicijativu Pravo na dom 2035 sa ciljem da se, kako su saopštili, po prvi put otvori ozbiljna društvena rasprava o budućnosti stanovanja u Crnoj Gori i kreira dugoročna vizija stambene politike usklađena sa potrebama građana i evropskim praksama. Godinama upozoravamo na rast cijene nekretnina, rast zakupnina i sve teži položaj podstanara, mladih ljudi i porodica koje ne mogu riješiti stambeno pitanje. Danas je više nego očigledno da stanovanje postaje jedno od ključnih socijalnih i razvojnih pitanja Crne Gore, navodi se u njihovom saopštenju. Iz udruženja kažu da je veliko interesovanje građana za različite stambene programe pokazalo da problem nije pojedinačan, već sistemski. Kroz ovu inicijativu želimo okupiti građane, stručnjake, predstavnike institucija, lokalnih samouprava, civilnog sektora i sve zainteresovane društvene aktere kako bismo zajedno radili na kreiranju održivih rješenja za narednu deceniju, dodaju u saopštenju. Pozivaju sve građane, stručnjake i društveno odgovorne pojedince da se uključe u ovu inicijativu i daju svoj doprinos izradi vizije koja će pomoći da Crna Gora postane država u kojoj se rado može obezbijediti siguran dom i planirati budućnost. U susret 14. junu, Međunarodnom danu dobrovoljnog davalaštva krvi, Sindikat prosvjete organizuje cijelonedeljnu akciju doniranja krvi širom Crne Gore. Iz Zavoda za transfuziju krvi kažu da su trenutno snižene zalihe A pozitivne i nulte pozitivne krvne grupe. Na građane apeluju da budu humani i nekome potencijalno spasu život. Akciju inicirala mreža mladih Sindikata prosvjete sa ciljem da pokažu humanost i zajedništvo na djelu. Akcija je započeta juče u Mojkovcu, nastavlja se danas u Podgorici i Tuzima, sjutra u Baru i Hercegnovom, a nadamo se da će se pridružiti i druge opštine. Mi u Sindikatu prosvjete njegujemo vrijednosti, humanost i solidarnost. Hoćemo da pokažemo da se uloga nastavnika ne završava u učionici i da svojim primjerom doprinesemo da društvo bude bolje i humanije, naglasili su iz mreže mladih Sindikata prosvjete Crne Gore. Iz Zavoda za transfuziju krvi podsjećaju da dobrovoljno davanje krvi nije samo humani gest koji može da spasi čak 3 života, već ima i brojne zdravstvene benefite za davaoca. Za petak najavljuju svečanu dodjelu priznanja povodom Međunarodnog dana davalaštva krvi. Magistar Ivan Radulović, direktor Nacionalne biblioteke Crne Gore Đurđe Crnojević, Vjenceslava Ševaljević, pomoćnik direktora za razvoj, magistar Đurđa Martinović, rukovodilac odjeljenja za bibliotečko-informacioni sistem i digitalizaciju Ivana Klać, viša bibliotekarka, posjetili su juče Centar za kulturu i Narodnu biblioteku dr. Radoman Lalić, koja posluje u sastavu ove ustanove. Predstavnike Nacionalne biblioteke Crne Gore Đurđe Crnojević primila je magistar Tamara Kenji, direktorka Centra za kulturu, a u svojstvu domaćina sastanka su prisustvovali i Milosava Mira Paunović, potpredsjednica opštine Berane, i Marija Veković, bibliotekarka. Direktorka Kenjić informisala je prisutne da je nedavno Skupština opštine Berane usvojila elaborat o izdavanju biblioteke i odluku o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radoman Lalić, čime su ispoštovane odredbe zakona o bibliotečkoj djelatnosti, što su predstavnici Nacionalne biblioteke ocijenili kao pozitivno. Govoreći o aspektima djelatnostima Beranske biblioteke, direktorka istakla da je povećan broj zapisa u bibliotečko-informacionom sistemu, kao i da je u skladu sa mogućnostima pružena mogućnost svim školskim bibliotekama u Beranama. Nakon toga, predstavnici Narodne biblioteke Crne Gore Đurđe Crnojević obišli su prostorije Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, gdje su koleginicama i kolegama dali konkretna uputstva za unapređenje kvaliteta poslovanja i usluga koje pružaju korisnicima. Gostujući u emisiji Srijedom aktuelno, direktorica Polimskog muzeja Violeta Folić govorila je o inicijativi za pripremu nominacionog dosija za spomen kompleks Sloboda na Jasikovcu, kojim bi se ovaj spomenik mogao naći na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Akcent iz razgovora izdvojila Snežana Milić.
2: Pričamo danas s pravom o Jasikovcu i ponovo se aktualizuje priča oko ovog spomen kompleksa, a u pitanju je put ka UNESCO-voj listi svjetske baštine ovog spomenika. O čemu se zapravo radi?
3: Pa kao što ste i rekli, spomenik Bogdana Bogdanovića, spomenik Slobode na Jasikovcu spada u, da kažem, u tri najznačajnija njegova djela. I ono što je naša prednost, što je to jedini spomenik njegov u Crnoj Gori. Mislim, to je negdje prednost, znači da baš grad Berane ima taj spomenik Bogdana Bogdanovića, a prije nekoliko Bosne i Hercegovina oni imaju tri spomenika Bogdana Bogdanovića, pokrenuli su nominacioni dosije, to je pripremu za nominaciju za svetsku listu UNESCO, znači UNESCO baštine. I kada su pokrenuli tu inicijativu, tražili su od svih ostalih četiri države, Makedonija, Srbija, Crna Gora i Hrvatska, da se uključe, jer sama ta nominacija, ako nas je više, jer Bogdanović ima u svih tih pet država svoje spomenike, onda su nekako veće šanse i da nominacija prođe, znači da dobijemo taj status. Tako da ispred Crne Gore bila je konferencija u Historijskom muzeju u Sarajevu i ispred Crne Gore online uključila sam se ja ispred Polinskog muzeja kao imaoc kulturnog dobra. U stvari imaoc kulturnog dobra je opština Berane, ali uglavnom mi predstavljamo negdje kada je potrebno i kada se dešavaju neke stvari vezane za Jasikovac. Tako da mislim da je moje učešće bilo, da kažem, eto, skromno uspješno i da sam predstavila Jasikovac onako na pravi način. Sve to sad u nekoj fazi, da kažem, svi smo se predstavili svoje spomenike. Ono što je prednost, mislim da je stručna javnost iz svih država uključena, a većina država, da kažem, ima i tu podršku, pa da kažem političku ili podršku donosioca odluka, eto da budem konkretnija, određene države imaju i tu podršku i mislim da je to nekako zagarantovano da ćemo negdje i da prođemo. Nije zagarantovano, ali svakako Bogdanović zaslužuje da svi zajedno damo određene napore kako bi se njegovo djelo i njegova djela u stvari našla na UNESCO listi. Tu je moja glavna saradnja bila sa Mare Janaković-Grujić. Ona je najbolji poznavalac djela Bogdana Bogdanovića i s njom smo imali prije saradnju. Imali smo izložbu povodom 100 godina od rođenja Bogdana Bogdanovića, koja je bila kod nas ovdje organizovana. Prije toga je bila u Beogradu. I mislim da je ona dosta ovo inicirala i nekako uspjela da se dođe do ove nominacije, a sve dalje šta će da ide, vidjet ćemo, mi ćemo se ozbiljno pripremiti za to, tako da 15. septembra imat ćemo preskonferenciju gdje će stručnjaci iz ove oblasti predstaviti Jasikovac i tu ćemo napraviti dogovor o izradi monografije Jasikovca, koja bi trebala da bude, ne trebala, nego bit će dvojezična. i ona bi vjerovatno bila javnosti predstavljena sljedeće godine, kada je u stvari datum 50 godina od otvaranja spomenika na Jasikovcu 1977. godine.
2: Vi ovome pristupate vrlo studiozno i ozbiljno, a negdje smo navikli na vas. O tome svjedoči veliki broj projekata koje je Polinski muzej u prethodnom periodu dobio i po čemu ste negdje prepoznati i vaš rad prepoznat kao jedan od najboljih radova muzeja u Crnoj Gori, tako da ne sumnjamo da ćete se pripremiti, a 15. septembar je tu negdje, da, tako
3: je,
2: da...
3: Vrlo je bitno što je Polinski muzej uspio da dobije status kulturnog dobra od nacionalnog značaja, jer to je, više puta se ponavljam, ali evo nije možda viška ni danas da kažem, 10 godina smo, znači, svake godine obnavljali zahtjev za dodjelu statusa i napokon te 2023. godine uspjeli smo i mislim da je to bio i osnov za ovu nominaciju koja sada ide.
2: Da, ono što ste zacrtali još davne sad, 2013. Yes. godine, je rezultiralo upravo time da spomen kompleks Sloboda u Beranama bude proglašen kulturnim dobrom od nacionalnog značaja negdje krajem 2022. godine. Da. Tu licitiramo da li je 2022.
3: 2023. Pa kraj je 2022. i svi nekako mi još...
2: Da, ali je važnije ono što se, yes, desilo, da je kulturno dobro od nacionalnog značaja. Pred vama je radno ljeto, 15. septembar je sjutra, čini mi se, tako da vas čeka rad ovih mjeseci. Je li dosta toga pripremljeno za monografiju? Pretpostavljam da ima još ponešto da se uradi.
3: Ne, pripremljeno nije dosta, jer upravo tog 15. septembra ćemo da je najavimo, a rad na monografiji će ići tokom cijele godine. Znači, u suštini mislim da će nam trebati nekih pola godine tako da pripremimo sve, i to zahtijeva, jer monografija će da bude urađena stvarno na jedan pravi način, da spomenik predstavimo kako treba. U stvari, to nam je i uslov za nominaciju. I cijela godina će da bude u tom smislu prikupljanja dokumentacije, predstavljanje Jasikovca, da bi negdje, možda ako dođe do nominacije, to bi negdje bilo početkom 2028. godine. Znači, nama je tačno stavljena godina dana da mi sve to predstavimo, pripremimo kako treba i nadamo se tom uspjehu 2028.
2: I svi se, evo, nadamo tome i radovat ćemo se ukoliko sav taj vaš rad i trud rezultira time da ovaj put ka UNESCO-voj listi svjetske baštine bude uspješan. Jesmo li svi negdje osvijestili, često pričamo, možda ne onoliko koliko bi trebalo, ali često smo pričali o Jasikovcu. Ja sam na početku ovog razgovora rekla da ga stručna javnost, što sam namjerno kazala, često svrstava u najznačajnija ostvarenja Bogdana Bogdanovića. Ili to još jedan plus ka tom putu ka UNESCO-voj listi svjetske baštine?
3: Definitivno jeste. To je najveća prednost što opet je izabran u ta, da kažem, tri najveća njegova ostvarenja. A druga stvar, mislim da mi kao grad, kao Berane, treba da iskoristimo što je to jedini spomenik u Crnoj Gori. Kažem, to treba da nam je najveća prednost i da mu posvetimo pažnju koju stvarno zaslužuje i da damo napor da bi se on našao na toj svjetskoj listi. Dobijanje statusa jeste bilo, da kažem, veliki korak. Ali ja opet moram da kažem, prošle su tu godine, mi ništa nismo pokrenuli. Mi nismo uspjeli dokumentaciju da uradimo, da izradimo idejno rješenje, glavni projekat i sve. Malo je tu dolazilo do nekog mimoilaženja, ko je nadležan, da li opština, da li Ministarstvo kulture, da li Uprava za zaštitu. I nekako smo tu izgubili ovaj određene godine i nismo ništa uspjeli. Ja ne kažem, možda u ovoj situaciji to bude i prednost. Spomenik nije devastiran, nije parkovska površina, spomenik se nalazi u pristojnom stanju i možda je, eto, tako i trebalo da bude, da se čekamo možda da dobijemo ovaj status UNESCO i onda da i rekonstrukciju i uređenje parkovske površine i svega uradimo u skladu, da kažem, sa nekim standardima koji bi stvarno odgovarali ovako značajnom memorijalu.
2: Da, ono što znam, evo, živimo u Beranama, da pogotovo ljeti u jeku turističke sezone svi oni koji dođu u Berane posjete Jasikovac i zaista imaju šta da vide. I ovo bi bila još jedna dodatna turistička ponuda. Jasikovac već jeste to, ali bi nekako poboljšalo tu priču. Može tako da kažem.
3: Kako da ne, pa samo da znate da u gradu postoji spomenik koji ima UNESCO zaštitu, to je već veliko, a sa ovom zaštitom, znači to su vjerovatno sredstva koja ne možemo ni da zamislimo, koja možemo da ostvarimo i da dobijemo za njegovo uređenje, održavanje i sve ostalo. Evo vidite, očekujemo kako svakako vodimo evropske projekte, to bi nam otvorilo mnogo veće mogućnosti i plus negdje očekuje se da Crna Gora brzo uđe u Evropsku uniju. Sve ove projekte koje sada radimo, ti iznosi će da budu mnogo veći, jer ako opravdamo svaki projekat koji smo dobili, nadamo se tek tada da će ti iznosi da budu mnogo veći i da možemo stvarno da uradimo nešto što je možda sada i nezamislivo i za sam spomenik i uopšte lokalitete i sve ostalo. Tako da mislim da smo mi stvorili jednu dobru osnovu za sve to i pa čini mi se tek ove godine da ja negdje vidim rezultate onoga što smo do sada i radili, jer nije lako krenuti s jednim projektom, istražiti određeni dio, s drugim konzervirati to, ali stvarno treba vrijeme. Treba vrijeme da bi se rezultati vidjeli, jer arheologija je takva, ona je pod zemljom dok vi izađete iz zemlje, pa dok sve to sredite, ali mislim da je ovo godina gdje kreću stvarno rezultati da budu vidljivi, a evo i za spomenik na Jasikovcu, ako se ovo završi, to je stvarno veliki, veliki korak, a sve dalje mislim da nam olakšava stvari, da ga u potpunosti uredimo i na način kako njemu to i pripada.
1: Nevladina organizacija Bisernica u okviru projekta organizuje manifestaciju kulture pod nazivom Veče gusala i srpskog narodnog pjevanja, na kojoj će nastupiti pjevačko društvo Đurđevi stupovi iz Berana, kao i narodni guslari Maksim Vojvodić, Nikola Krivokapić i Željko Vukčević. Manifestacija će se održati večeras u ljetnoj bašti Srpske kuće u Beranama sa početkom u 20 časova. Nakon 14 odigranih kola i 9 mjeseci nadmetanja, ženska kadetska ekipa Akademije osvojila je titulu prvaka lige. Pehari medalje fudbalerkama Akademije uručila je Maša Tomašević, igračica Intera i reprezentativka Crne Gore. Veliku zahvalnost dugujemo Fudbalskom savezu Crne Gore na odličnoj organizaciji i podršci tokom trajanja cijele sezone. Posebnu zahvalnost imamo prema roditeljima koji su vjerovali, podržavali i bili uz nas. Na kraju hvala i svim navijačima na divnim porukama koje nam znače i koje su dokaz da je naš rad prepoznat, kazali su iz ovog kluba. Kako su dodali, njihove igračice su napravile ogroman uspjeh za veoma kratak period otkad imaju žensku ekipu. Rezultat našeg rada se odnosi na veliki broj reprezentativki. Pred nama je ogroman zadatak da nastavimo da idemo naprijed i dokažemo da svi dosadašnji rezultati nisu slučajnost, već plod ogromnog rada i odricanja. Djevojkama čestitamo na tituli i sreća na njihovim licima pokazuje koliko im je stalo do ovog uspjeha, kazali su treneri ovog kluba. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati Kaludra, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, izbjeglička naselja Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, a u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Vrijeme sutra, u prvom dijelu dana u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, uglavnom krajem dana i tokom noći, na jugu mjestimično kiša, lokalno pljuskovi, grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilniji pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguće i pojava grada kao i jaki udari vjetra. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka, kratkotrajno moguć jak, tokom noći sjeverni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21, najviša dnevna od 20 do 32 stepena. Pratili ste Flash Plus, sa vama su bili režija Boško Vulević, studio Petar Barjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Aktuelno, srijedom.
1: Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa talasa Radija Berane iz još jedne nove emisije Srijedom aktuelno, u kojoj smo ponovo aktuelni i nekako se držimo tog pravca. Danas, kako sam i najavila u jutarnjem programu, pričamo o Jasikovcu, tačnije o spomen kompleksu Sloboda na Jasikovcu, koji se u stručnoj javnosti često svrstava u najznačajnija ostvarenja Bogdana Bogdanovića, pa je tim povodom moja današnja gošća, direktorica Polimskog muzeja, Violeta Folić. Draga Violeta, dobrodošla u emisiju Srijedom aktuelno.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Evo, ja pređoh na ti, nekako ta bliskost,
2: saradnja
1: dugogodišnja, da, i dugogodišnja rezultira da time da izađemo iz onih okvira profesionalnih, ali se nadamo da nam slušalci neće zamjeriti. Kao što rekoh, pričamo danas s pravom o Jasikovcu i ponovo se aktualizuje priča oko ovog spomen kompleksa, a u pitanju je put ka UNESCO-voj listi svjetske baštine ovog spomenika. O čemu se zapravo radi?
2: Pa, kao što ste i rekli, spomenik Bogdana Bogdanovića, spomenik Slobode na Jasikovcu, spada u, da kažem, u tri najznačajnija njegova djela. I ono što je naša prednost, što je to jedini spomenik njegov u Crnoj Gori. Mislim, to je negdje

0: Krenuli tu inicijativu, tražili su od svih ostalih četiri države, Makedonija, Srbija, Crna Gora i Hrvatska, da se uključe, jer sama ta nominacija, ako nas je više, jer Bogdanović ima u svih tih pet država svoje spomenike, onda su nekako veće šanse i da nominacija prođe, znači da dobijemo taj status. Tako da ispred Crne Gore bila je konferencija u Historijskom muzeju u Sarajevu i ispred Crne Gore online uključila sam se ja ispred Polinskog muzeja kao imaoc kulturnog dobra. U stvari imaoc kulturnog dobra je opština Berane, ali uglavnom mi predstavljamo negdje kada je potrebno i kada se dešavaju neke stvari vezane za Jasikovac. Tako da mislim da je moje učešće bilo, da kažem, eto, skromno uspješno i da sam predstavila Jasikovac onako na pravi način. Sve to sad u nekoj fazi, da kažem, svi smo se predstavili svoje spomenike. Ono što je prednost, mislim da je stručna javnost iz svih država uključena, a većina država, da kažem, ima i tu podršku, pa da kažem političku ili podršku donosioca odluka, eto da budem konkretnija, određene države imaju i tu podršku i mislim da je to nekako zagarantovano da ćemo negdje i da prođemo. Nije zagarantovano, ali svakako Bogdanović zaslužuje da svi zajedno damo određene napore kako bi se njegovo djelo i njegova djela u stvari našla na UNESCO listi. Tu je moja glavna saradnja bila sa Mare Janaković Grujić. Ona je najbolji poznavalac djela Bogdana Bogdanovića i s njom smo imali prije saradnju. Imali smo izložbu povodom 100 godina od rođenja Bogdana Bogdanovića koja je bila kod nas ovdje organizovana. Prije toga je bila u Beogradu i mislim da je ona dosta ovo inicirala i nekako uspjela da se dođe do ove nominacije, a sve dalje šta će da ide, vidjet ćemo, mi ćemo se ozbiljno pripremiti za to, tako da 15. septembra imat ćemo pres konferenciju gdje će stručnjaci iz ove oblasti predstaviti Jasikovac i tu ćemo napraviti dogovor o izradi monografije Jasikovca koja bi trebala da bude, ne trebala nego bit će dvojezična. I ona bi vjerovatno bila javnosti predstavljena sljedeće godine kada je u stvari datum 50 godina od otvaranja spomenika na Jasikovcu 1977. godine.
1: Vi ovome pristupate vrlo studiozno i ozbiljno, a negdje smo navikli na vas. O tome svjedoči veliki broj projekata koje je Polinski muzej u prethodnom periodu dobio i po čemu ste negdje prepoznati i vaš rad prepoznat kao jedan od najboljih radova muzeja u Crnoj Gori, tako da ne sumnjamo da ćete se pripremiti, a 15. septembar je tu
0: Da,
1: negdje, tako da.
0: vrlo je bitno što je Polinski muzej uspio da dobije status kulturnog dobra od nacionalnog značaja, jer to je više puta se ponavljam, ali evo nije možda viška ni danas da kažem. 10 godina smo, znači svake godine obnavljali zahtjev za dodjelu statusa i napokon te 2023. godine uspjeli smo i mislim da je to bio i osnov za ovu nominaciju koja sada ide.
1: Da, ono što ste zacrtali još davne sad,
0: Jest.
1: 2013. godine, je rezultiralo upravo time da spomen kompleks Sloboda u Beranama bude proglašen kulturnim dobrom od nacionalnog značaja negdje krajem 2022. godine. Tu licitiramo da li je 2022. 23.
0: Pa kraj je
1: Da,
0: 22. i svi nekako mi još imamo taj datum,
1: ali je
0: ali
1: važnije ono što se
0: jest.
1: desilo da je kulturno dobro od nacionalnog značaja. Pred vama je radno ljeto, 15. septembar je sjutra, čini mi se, tako da vas čeka rad ovih mjeseci. Je li dosta toga pripremljeno za monografiju? Pretpostavljam da ima još ponešto da se uradi.
0: Ne, pripremljeno nije dosta, jer upravo tog 15. septembra ćemo da je najavimo, a rad na monografiji će ići tokom cijele godine. Znači, u suštini mislim da će nam trebati nekih pola godine tako da pripremimo sve i to zahtijeva, jer monografija će da bude urađena stvarno na jedan pravi način, da spomenik predstavimo kako treba. U stvari, to nam je i uslov za nominaciju. I cijela godina će da bude u tom smislu prikupljanja dokumentacije, predstavljanje Jasikovca, da bi negdje, možda ako dođe do nominacije, to bi negdje bilo početkom 2020.

0: 2028. godine. Znači, nama je tačno stavljena godina dana da mi sve to predstavimo, pripremimo kako treba i nadamo se tom uspjehu, 2028.
1: I svi se evo nadamo tome i radovat ćemo se ukoliko sav taj vaš rad i trud rezultira time da ovaj put ka UNESCO-voj listi svjetske baštine bude uspješan. Jesmo li svi negdje osvijestili, često pričamo, možda ne onoliko koliko bi trebalo, ali često smo pričali o Jasikovcu. Ja sam na početku ovog razgovora rekla da ga stručna javnost, što nije, što sam namjerno kazala, često svrstava u najznačajnija ostvarenja Bogdana Bogdanovića. Ili to još jedan plus ka tom putu ka UNESCO-voj listi svjetske baštine?
0: Definitivno jeste. To je najveća prednost što opet je izabran u ta, da kažem, tri najveća njegova ostvarenja. A druga stvar, mislim da mi kao grad, kao Berane, treba da iskoristimo što je to jedini spomenik u Crnoj Gori. Kažem, to treba da nam je najveća prednost i da mu posvetimo pažnju koju stvarno zaslužuje i da damo napor da bi se on našao na toj svetskoj listi. Dobijanje statusa jeste bilo, da kažem, veliki korak. Ali ja opet moram da kažem, prošle su tu godine, mi ništa nismo pokrenuli. Mi nismo uspjeli dokumentaciju da uradimo, da izradimo idejno rješenje, glavni projekat i sve. Malo je tu dolazilo do nekog mimoilaženja, ko je nadležan, da li opština, da li Ministarstvo kulture, da li Uprava za zaštitu. I nekako smo tu izgubili ovaj određene godine i nismo ništa uspjeli. Ja ne kažem, možda u ovoj situaciji to bude i prednost. Spomenik nije devastiran, nije parkovska površina, on se nalazi, spomenik se nalazi u pristojnom stanju i možda je eto tako i trebalo da bude, da se čekamo možda da dobijemo ovaj status UNESCO i onda da i rekonstrukciju i uređenje parkovske površine svega uradimo u skladu, da kažem, sa nekim standardima koji bi stvarno odgovarali ovako značajnom memorijalu.
1: Da, ono što znam, evo, živimo u Beranama, da pogotovo ljeti u jeku turističke sezone, svi oni koji dođu u Berane posjete Jasikovac i zaista imaju šta da vide. I ovo bi bila još jedna dodatna turistička ponuda. Jasikovac već jeste to, ali bi nekako poboljšalo tu priču, može tako da kažem.
0: Kako da ne, pa samo da znate da u gradu postoji spomenik koji ima UNESCO zaštitu, to je već veliko, a sa ovom zaštitom, znači to su vjerovatno sredstva koja ne možemo ni da zamislimo, koja možemo da ostvarimo i da dobijemo za njegovo uređenje, održavanje i sve ostalo. Evo vidite, očekujemo kako svakako vodimo evropske projekte, to bi nam otvorilo mnogo veće mogućnosti i plus negdje očekuje se da Crna Gora brzo uđe u Evropsku uniju. Sve ove projekte koje sada radimo, ti iznosi će da budu mnogo veći, jer ako opravdamo svaki projekat koji smo dobili, nadamo se tek tada da će ti iznosi da budu mnogo veći i da možemo stvarno da uradimo nešto što je možda sada i nezamislivo i za sam spomenik i uopšte lokalitete i sve ostalo. Tako da mislim da smo mi stvorili jednu dobru osnovu za sve to i pa čini mi se tek ove godine da ja negdje vidim rezultate onoga što smo do sada i radili, jer nije lako krenuti s jednim projektom, istražiti određeni dio, s drugim konzervirati to, ali stvarno treba vrijeme. Treba vrijeme da bi se rezultati vidjeli, jer arheologija je takva, ona je pod zemljom, dok vi izađete iz zemlje, pa dok sve to sredite, ali mislim da je ovo godina gdje kreću stvarno rezultati da budu vidljivi, a evo i za spomenik na Jasikovcu, ako se ovo završi, to je stvarno veliki, veliki korak, a sve dalje mislim da nam olakšava stvari, da ga u potpunosti uredimo i na način kako njemu to i pripada.
1: Ovi mi šaljete lijepu poruku da se zaista ona rečenica koju smo u životu 1000 puta čuli, da se trud isplati. Evo, došli ste do toga, godine i decenije rada su iza vas, ali negdje idete dobrom utabanom stazom i zato se i otvaraju neke nove mogućnosti i novi projekti. Pravimo muzičku pauzu, a imamo u čemu u nastavku emisije da pričamo.
2: Aktuelno, srijedom.

0: Aktuelno, srijedom.
1: Nadam se da će u narednih 10 minuta stati sve ono što smo najavili, a kazala sam da ćemo u finišu razgovora govoriti o nekim projektima i manifestacijama koje su takođe negdje Berane izmjestili, u stvari vaš muzej izmjestili iz okvira naše opštine, pa je to negdje odjeknulo i u Crnoj Gori. Sve ono što je vaša ustanova organizovala, a tiče se toga da ste se vrlo uspješno približili mladim ljudima.
2: Jeste. Polinski muzej je organizovao niz događaja. Eto, krenut ću od muzejskog vodiča koji je pripremila Jelena Bojović, pomoćnica direktora, tako da Jelena je niz aktivnosti uradila koje su vezane za djecu i mislim da je to nešto što je upravo ustanovi falilo i nedostajalo i da smo sa tim aktivnostima koje ona pokrenula nekako upotpunili naš rad. Vrlo nam je bilo bitno da dopremo do najmlađih, da nauče nešto o muzeju, da zavole, ali ipak da Jelena je to uradila na jedan lijep način, nekako kroz igru, kroz zabavu, ono što je u stvari djeci negdje i najprihvatljivije. Izrada muzejskog vodiča za djecu je vrlo bitna jer tu imamo nekako i mi sami kustosi kad vodimo djecu kroz izložbeni prostor, prosto negdje ne možemo da se spustimo na taj njihov nivo, da nauče nešto, da ne bude pretjerano, jer i taj rečnik muzeologije je dosta težak, tako da ona to uspjela da uradi na pravi način. Poslije toga imala je niz radionica za arheologe, istraživače, konzervatore, i to je pokazalo veliku zainteresovanost, tako da te radionice vjerovatno ćemo da ponovimo sa negdje s jeseni, jer su pokazale i dobre rezultate i zainteresovanost djece uopšte. Također i događaj koji je bio prije nekoliko, gdje nam je prisustvovala ministarka kulture, također i modna kreatorka Banović, izazvao je veliku pažnju, tu je učestvovalo oko 20 djece. Mislim da je to bio jedan lijep način da djeca nauče nešto o nošnji, o etnologiji uopšte. To je negdje još možda bitnije što se pokrenula ta priča, jer Polinski muzej ima etnografsku zbirku, ali nemamo etnologa. Nikada na zavodu nije bio neko koga bi mogli da uposlimo. I ta zbirka miruje, jer čim nema etnologa, s njom ne može mnogo toga da se radi, u stvari skoro ništa, a ovo je bio neki indirektan način gdje nismo znači koristili predmete koje imamo, ali koji su koristili svakako da budu uzor djeci, da sami naprave model nošnje koji njima odgovara, a negdje da nauče makar nešto osnovno o samoj etnografskoj zbirci, o muzeju uopšte.
1: Da, upravo sad razmišljam, svi smo kao mali obilazili muzeje i uvijek je to bilo kao nešto podobavezno i nešto što je kod sve djece, pretpostavljam, izazivalo ne toliko interesovanja, ali ovo je način bio da se djeca u muzeju osjećaju na nekoj domaćoj teritoriji, čini mi se tako.
2: Definitivno moramo da uvodimo sve inovacije. Radionice su nešto što stvarno uglavnom ne samo djeca nego i odrasti prihvataju kao nešto zanimljivije, laganije, ne znam, tako da moramo na taj način raditi. Moramo svakako i digitalizaciju da uvedemo. Evo, kroz ovaj projekat koji radimo sa Bosnom imat ćemo oko 100 predmeta muzejskih koje ćemo da digitalizujemo, koji su u stvari već pripremljeni, samo još uvijek nismo uradili njihovu prezentaciju. Mislim da je vrlo bitno da sve neke novine koje se rade i koje prosto traži vrijeme, ne možete više ni djetetu pored svega što mu je danas ponuđeno da držite pažnju nekim pričama i nečim što smo navikli, prosto da prođe dijete kroz muzej, vi ispričate kao kustos priču, ne može to više, moramo znači te neke inovacije da uvodimo, da primjenjujemo, prosto da bi eto zadržali broj posjetioca i naravno privukli nove.
1: Hoće li se upravo na tom inovativnom dijelu temeljiti neki vaši budući projekti?
2: Pa trenutno je toliko nekih, da kažem, stvari u toku da naravno da će ići i budući, ali evo recimo 30. juna imat ćemo arheološku radionicu na lokalitetu i to će biti vjerovatno i Gradac i Tumbarice. Isto se radi o inkluzivnom turizmu, tu ćemo pokrenuti evo i sami ljudi da uspiju od gline da naprave određeni predmet, da niz nekih aktivnosti gdje prosto želimo da i učesnici radionice osjete baštinu, dožive je, osjete naravno, posebno kada je Gradac u pitanju, spoj prirode i baštine i sve one ljepote koje imamo, i mislim da je to pravi način da malo i ispromovišemo lokalitete sa ovom radionicom. Naravno, pomenula sam i niz aktivnosti koje su u toku. Svakako, Paulinski muzej na svaki poziv aplicira, na pozive Ministarstva kulture, na evropske projekte, na sve. Mi već imamo planu svaki lokalitet da ide nastavak, jer i lokalitet i Tumbarici i Gradac nalazi se na velikoj površini od prilike oko 2 hektra, znači oni su istraženi tek u nekom dijelu. Za Gradac možemo reći da je na početku, a za Tumbarice svakako da bi valjalo i tekako da se nastave istraživanja, i mislim da ćemo prije svega negdje ići u tom pravcu, to je naša osnovna djelatnost, a svakako ćemo i nekim drugim aktivnostima dopuniti taj naš rad. Evo, učestvovat ćemo i u Beranskom kulturnom ljetu i u nizu nekih događaja. Također mogu da se pohvalim da smo konzervirali veliki broj muzejskih pokretnih predmeta koji se nalaze u muzeju. Nama je vrlo bitna i ta održivost. Nije samo poenta da dođete do predmeta, veća poenta i da ga sačuvate, što nije uopšte lako. Sljedeći neki projekat koji smo aplicirali, mogu da pomenem da smo u pozivu sa Albanijom aplicirali zajednu saradnji sa Marubijevim muzejom iz Kadra, i to bi bio projekat koji bi se prije svega odnosio na neka, da kažem, ulaganju u samu zgradu muzeja. Znači, osim toga što lokalitete radimo, i to bitno nam je i sama zgrada da se nešto više uloži i da ona prosto bude u funkciji održiva, ne samo u funkciji, nego da bude na nekom nivou na kojem je potrebno da bude.
1: Želimo vam uspješnu realizaciju svih ovih projekata koje ste pomenuli i da vas ponovo ugostimo sa možda pričom o tome da će se spomen kompleks Slobodana Jasikovcu naći na UNESCO-voj listi svjetske baštine, pa možda time evo i da završimo ovaj razgovor i razmišljamo u tom pravcu. Violeta, hvala što si bila gošća emisije Srijedom aktuelno i što si za naše slušaoce podijelila sve ono što Polimski muzej radi. Nadam se da su i oni uživali, a meni ostaje samo da se odjavim iz ove emisije Sredom aktuelno, koju su realizovali iz tonske režije Boško Vulević, moje ime Snežana Milić, moja današnja gošća je bila direktorica Polimskog muzeja Violeta Folić. Hvala još jednom i hvala
2: i vama na podršci, na lijepim riječima, i nadam se da ćemo opravdati ove lijepe riječi.
1: Ja sam sigurna da hoćemo. Hvala i vama, dragi slušaoci. Ponovo smo sa vama naredne srijede sa nekim novim aktuelnim pričama.
0: Aktuelno srijedom.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Vaš radio. Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah

0: Kod isključenja ili dodatne troškove, iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
3: Slušate radio Berane. Slušate radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Pratite Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Uroš Tošković je bio jugoslovenski i crnogorski slikar i crtač. Rođen je 19. novembra 1932. godine u Kamenoj pustinji Bratunožića na Pelevom brijegu. Umro je 3. marta 2019. u Podgorici. Djetinjstvo Uroša Toškovića bilo je poprilično siromašno jer je u to vrijeme vladala oskudica svega. Odrastao je u vrijeme Drugog svjetskog rata. Siromaštvo i rat ostavili su velike posljedice na ovog umjetnika koji se dan za danom borio sa ratnicima, vojnicima i oskudicom u izobilju. U takvoj opustošenoj zemlji nije bilo lako da preživi mnogobrojna porodica Tošković. Uroš Tošković od malih nogu je znao da će biti umjetnik. Jednom prilikom u borbi za opstanak, otac Uroša je pitao šta će biti kad poraste, a Uroš mu je žustro odgovorio, ja ću da crtam. Iz svog rodnog kraja odlazi te sa sobom nosi slike ratnih razaranja koje ga prate tokom čitavog života. Put ga vodi u Cetinje gdje upisuje umjetničku školu koja se nakon nekog vremena premješta u Herceg Novi. Umjetničku školu završio je u klasi profesora i velikog umjetnika Petra Lubarde i Mile Milunovića 1952. godine. U umjetničkoj školi Urošev talenat je odmah zapažen od strane profesora. Nadarenost za liniju, crteži i boju dolazi do izražaja odmah na samom početku njegovog školovanja i uz pomoć profesora. Tošković formira svoj likovni izraz i rukopis koji će daljim radom samo usavršavati. Talenat, želje i upornost guraju Toškovića za daljim usavršavanjem, pa on odlazi u Beograd na dalje školovanje. U Beogradu upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u klasi profesora Marka Čelebonovića i završava je 1956. Alternativnu umjetnost socijalističkog realizma Tošković traži u Beogradu u krugu avangardnih umjetnika okupljenih oko umjetničke grupe Medijala, te se zapaža njegovo prisustvo na svjetskim stranicama istorije umjetnosti. Stipendiju francuske vlade Tošković dobija i upisuje školu lijepih umjetnosti u klasi profesora Morisa Briassona. Sa najvišom ocjenom je završio i svoju 3. akademiju, što je volio sam da ističe. Toškovićev put umjetnosti opisao je i sam kada je rekao da je ljepotu kao ideal žrtvovao rugobi kao istini. Iako se o Toškovićevom životu jako malo zna, jedino je sigurno poznato da ga u Parizu proganja glad i nemaština. U jednom intervjuu Tošković je rekao, u džepu kada nisam imao prebijene pare, crtao sam bogataše. Međutim, Tošković se družio i sarađivao sa značajnim imenima svjetske umjetnosti i popularnim ličnostima kao što su Picasso, Dali, Ionesco i drugi. Iako se njegova crtačka energija rasula po cijelom svijetu, ovog velikog majstora zapazila je pariska umjetnička likovna kritika, a njegova jasna, žestoka, čvrsta linija prouzrokovala je mišljenje unutar slikarskih krugova da je Uroš Tošković jedan od najboljih crtača svijeta. U vremenskom periodu od 1997. do 1998. godine nastaje serija slika Gorski vijenac. Tošković majstorski nanosi boju kistom sloj preko sloja i uporno slika sliku za slikom, te nastaju Snaha Anđelija, Iguman Stefan, Selim Vezir. Tošković slika 8 mjeseci danonoćno. Kako kažu, te njegove forme počele su da trepere, vibriraju, svetlucaju.
Tošković radi portrete sporednih uloga Gorskog vijenca koje je uradio kao svaki veliki poznavalac svjetskog modernog slikarstva. Tošković na svojim slikama stvara harmoničnu cjelinu crne boje i nadrealnu viziju skrivenu u karakteru njegovih likova. Uroš Tošković, iako je stalno mijenjao mjesto boravka, odbacivao je sve pogodnosti života zbog nesporazuma sa svijetom. Tošković živi i radi neko vrijeme u Nikšiću i Baru, a iako se za njega interesuju neki pojedinci i kolekcionari, on jedva uspijeva da skupi nešto novca za preživljavanje. U 2007. 8. i 9. godine učestvuje na likovnoj koloniji Grad na Tari i pronalazi novu stvaralačku inspiraciju u Kolašinu. Tom prilikom je izjavio: "Našao sam sebe u Kolašinu, našao sam svoj izgubljeni umjetnički ego." Kolašin je samo bilo jedno od usputnih mjesta ovog umjetnika gdje je prikazao kreativnu snagu i moć, smisao za liniju i boju na različitim oblicima i dimenzijama od kartona, platna i papira. Slikao je i crtao uljem, pastelima, olovkom, lakom, pijeskom. U Kolašinu su nastali crteži i slike pod nazivima Glava ratnika, Figura, Glava djevojke, Vampir, Maska, Kompozicija, koji prikazuju stilski, tematski i motivski dio ogromne stvaralačke priče slikara Uroša Toškovića. Kamen, njegovo rodno mjesto, nesvjesno je uticao na put ovog velikog majstora u razvoju i formiranju njegovog umjetničkog ega. U svom radu Tošković je još na samom početku, pa i kasnije, odbacuje ustaljene umjetničke forme, stvarajući prepoznatljiv stil, kombinujući slikarski proces sa pastelom, suvim pastelom, uljem, lakom na kartonu i papiru. Asimilacijom crteža u sliku Tošković proširuje način slikarskog i crtačkog djelovanja. "Ja crtam, ja ne slikam", uvijek je govorio Tošković. Uroš Tošković umro je 3. marta 2019. godine u Podgorici u 87. godini života. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima radija Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

todo. Vicky, come on.

nuestro amigo.

Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. Danas pojačavamo ritam i donosimo vam presjek najaktuelnijih domaćih hitova koji trenutno osvajaju radio stanice, muzičke platforme i društvene mreže. Regionalna scena nikad nije bila raznovrsnija od modernog popa i urbanog zvuka do pjesama koje već sada imaju potencijal da postanu hitovi ljeta. Pred nama je pola sata ispunjenih novom muzikom, poznatim imenima i izvođačima koji pomjeraju granice domaće scene. Neke od pjesama koje ćete čuti već broje milione pregleda i nalaze se među najslušajnijima u regionu, dok druge tek kreću svojim putem ka vrhu muzičkih lista. Zato pojačajte zvuk, smjestite se udobno i ostanite uz nas. U narednih pola sata slušamo samo aktuelno, samo domaće i samo ono što pokreće region. Počinje Muzika na struju. Jedan od najvećih regionalnih dvojaca ponovo je pokazao zašto godinama dominira muzičkom scenom. Bassy Rave je tokom proteklih sedmica zauzimala sam vrh slušanosti u regionu i postala nezaobilazna na žurkama, u automobilima i na društvenim mrežama. Slušamo Džala i Buba, Bassy Rave.

Teata Irović nastavlja da niže hitove Abonite, jedna od pjesama koje će obilježiti početak ljeta 2026. godine. Spoj modernog pop-folk zvuka i energije po kojoj je Tea prepoznatljiva donio je još jedan veliki uspjeh na streaming platformama. Samo za vas, Teata Irović i Bonita. Kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kad

Jedan od najpopularnijih izvođača mlađe generacije nastavio je da dominira digitalnim platformama. Oćupare brzo je postala viralna i našla se među najslušajnijim pjesmama u regionu. On je još jednom pokazao koliko dobro osjeća puls nove publike. Za kraj današnje emisije Voyage Oćupare.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. Danas pojačavamo ritam i donosimo vam presjek najaktuelnijih domaćih hitova koji trenutno osvajaju radio stanice, muzičke platforme i društvene mreže. Regionalna scena nikad nije bila raznovrsnija od modernog popa i urbanog zvuka do pjesama koje već sada imaju potencijal da postanu hitovi ljeta. Pred nama je pola sata ispunjenih novom muzikom, poznatim imenima i izvođačima koji pomjeraju granice domaće scene. Neke od pjesama koje ćete čuti već broje milione pregleda i nalaze se među najslušajnijima u regionu, dok druge tek kreću svojim putem ka vrhu muzičkih lista. Zato pojačajte zvuk, smjestite se udobno i ostanite uz nas. U narednih pola sata slušamo samo aktuelno, samo domaće i samo ono što pokreće region. Počinje Muzika na struju. Jedan od najvećih regionalnih dvojaca ponovo je pokazao zašto godinama dominira muzičkom scenom. Bassy Rave je tokom proteklih sedmica zauzimala sam vrh slušanosti u regionu i postala nezaobilazna na žurkama, u automobilima i na društvenim mrežama. Slušamo Džala i Buba, Bass i Rave.

Teatejrović nastavlja da niže hitove, a Bonita je jedna od pjesama koje će obilježiti početak ljeta 2026. godine. Spoj modernog pop-folk zvuka i energije po kojoj je Tea prepoznatljiva donio je još jedan veliki uspjeh na streaming platformama. Samo za vas, Teatejrović i Bonita. Dum kadum kadum, kadum kadum, kadum kadum, he! Dum kadum kadum, kadum kadum, kadum kadum.

Jedan od najpopularnijih izvođača mlađe generacije nastavio je da dominira digitalnim platformama. Oćupare brzo je postala viralna i našla se među najslušajnijim pjesmama u regionu. On je još jednom pokazao koliko dobro osjeća puls nove publike. Za kraj današnje emisije Voyage Oćupare.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Pratite Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Uroš Tošković je bio jugoslovenski i crnogorski slikar i crtač. Rođen je 19. novembra 1932. godine u Kamenoj pustinji Bratonožića na Pelevom brijegu. Umro je 3. marta 2019. u Podgorici. Djetinjstvo Uroša Toškovića bilo je poprilično siromašno jer je u to vrijeme vladala oskudica svega. Odrastao je u vrijeme Drugog svjetskog rata. Siromaštvo i rat ostavili su velike posljedice na ovog umjetnika koji se dan za danom borio sa ratnicima, vojnicima i oskudicom u izobilju. U takvoj opustošenoj zemlji nije bilo lako da preživi mnogobrojna porodica Tošković. Uroš Tošković od malih nogu je znao da će biti umjetnik. Jednom prilikom u borbi za opstanak, otac Uroša je pitao šta će biti kad poraste, a Uroš mu je žustro odgovorio, ja ću da crtam. Iz svog rodnog kraja odlazi te sa sobom nosi slike ratnih razaranja koje ga prate tokom čitavog života. Put ga vodi u Cetinje gdje upisuje umjetničku školu koja se nakon nekog vremena premješta u Herceg Novi. Umjetničku školu završio je u klasi profesora i velikog umjetnika Petra Lubarde i Mile Milunovića 1952. godine. U umjetničkoj školi Urošev talenat je odmah zapažen od strane profesora. Nadarenost za liniju, crteži i boju dolazi do izražaja odmah na samom početku njegovog školovanja i uz pomoć profesora. Tošković formira svoj likovni izraz i rukopis koji će daljim radom samo usavršavati. Talenat, želje i upornost guraju Toškovića za daljim usavršavanjem, pa on odlazi u Beograd na dalje školovanje. U Beogradu upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u klasi profesora Marka Čelebonovića i završava je 1956. Alternativnu umjetnost socijalističkog realizma Tošković traži u Beogradu u krugu avangardnih umjetnika okupljenih oko umjetničke grupe Medijala, te se zapaža njegovo prisustvo na svjetskim stranicama istorije umjetnosti. Stipendiju francuske vlade Tošković dobija i upisuje školu lijepih umjetnosti u klasi profesora Morisa Briassona. Sa najvišom ocjenom je završio i svoju 3. akademiju, što je volio sam da ističe. Toškovićev put umjetnosti opisao je i sam kada je rekao da je ljepotu kao ideal žrtvovao rugobi kao istini. Iako se o Toškovićevom životu jako malo zna, jedino je sigurno poznato da ga u Parizu proganja gladine maština. U jednom intervjuu Tošković je rekao, u džepu kada nisam imao probijene pare, crtao sam bogataše. Međutim, Tošković se družio i sarađivao sa značajnim imenima svjetske umjetnosti i popularnim ličnostima kao što su Picasso, Dali, Ionesco i drugi. Iako se njegova crtačka energija rasula po cijelom svijetu, ovog velikog majstora zapazila je pariska umjetnička likovna kritika, a njegova jasna, žestoka, čvrsta linija prouzrokovala je mišljenje unutar slikarskih krugova da je Uroš Tošković jedan od najboljih crtača svijeta. U vremenskom periodu od 1997. do 1998. godine nastaje serija slika Gorski vijenac. Tošković majstorski nanosi boju kistom sloj preko sloja i uporno slika sliku za slikom, te nastaju Snaha Anđelija, Iguman Stefan, Selim Bezir. Tošković slika 8 mjeseci danonoćno. Kako kažu, te njegove forme počele su da trepere, vibriraju, svetlucaju.
Tošković radi portrete sporednih uloga Gorskog vijenca koje je uradio kao svaki veliki poznavalac svjetskog modernog slikarstva. Tošković na svojim slikama stvara harmoničnu cjelinu crne boje i nadrealnu viziju skrivenu u karakteru njegovih likova. Uroš Tošković, iako je stalno mijenjao mjesto boravka, odbacivao je sve pogodnosti života zbog nesporazuma sa svijetom. Tošković živi i radi neko vrijeme u Nikšiću i Baru, a iako se za njega interesuju neki pojedinci i kolekcionari, on jedva uspijeva da skupi nešto novca za preživljavanje. U 2007. 8. i 9. godine učestvuje na likovnoj koloniji Grad na Tari i pronalazi novu stvaralačku inspiraciju u Kolašinu. Tom prilikom je izjavio: "Našao sam sebe u Kolašinu, našao sam svoj izgubljeni umjetnički ego." Kolašin je samo bilo jedno od usputnih mjesta ovog umjetnika gdje je prikazao kreativnu snagu i moć, smisao za liniju i boju na različitim oblicima i dimenzijama od kartona, platna i papira. Slikao je i crtao uljem, pastelima, olovkom, lakom, pijeskom. U Kolašinu su nastali crteži i slike pod nazivima Glava ratnika, Figura, Glava djevojke, Vampir, Maska, Kompozicija, koji prikazuju stilski, tematski i motivski dio ogromne stvaralačke priče slikara Uroša Toškovića. Kamen, njegovo rodno mjesto, nesvjesno je uticao na put ovog velikog majstora u razvoju i formiranju njegovog umjetničkog ega. U svom radu Tošković još na samom početku, pa i kasnije, odbacuje ustaljene umjetničke forme, stvarajući prepoznatljiv stil, kombinujući slikarski proces sa pastelom, suvim pastelom, uljem, lakom na kartonu i papiru. Asimilacijom crteža u sliku Tošković proširuje način slikarskog i crtačkog djelovanja. "Ja crtam, ja ne slikam", uvijek je govorio Tošković. Uroš Tošković umro je 3. marta 2019. godine u Podgorici u 87. godini života. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima radija Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira dr. Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Berane, grad koji volim.
5: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Slušate Radio Berane.

0: aktuelno, srijedo.
1: Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa talasa Radija Berane iz još jedne nove emisije Srijedom aktuelno, u kojoj smo ponovo aktuelni i nekako se držimo tog pravca. Danas, kako sam i najavila u jutarnjem programu, pričamo o Jasikovcu, tačnije o spomen kompleksu Sloboda na Jasikovcu, koji se u stručnoj javnosti često svrstava u najznačajnija ostvarenja Bogdana Bogdanovića, pa je tim povodom moja današnja gošća, direktorica Polimskog muzeja, Violeta Folić. Draga Violeta, dobrodošla u emisiju Srijedom aktuelno.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Evo, ja pređoh na ti, nekako ta bliskost,
2: saradnja
1: dugogodišnja, da, i dugogodišnja rezultira
2: da
1: time da izađemo iz onih okvira profesionalnih, ali se nadamo da nam slušalci neće zamjeriti. Kao što rekoh, pričamo danas s pravom o Jasikovcu i ponovo se aktualizuje priča oko ovog spomen kompleksa, a u pitanju je put ka UNESCO-voj listi svjetske baštine ovog spomenika. O čemu se zapravo radi?
2: Pa kao što ste i rekli, spomenik Bogdana Bogdanovića, spomenik Slobode na Jasikovcu spada u, da kažem, u tri najznačajnija njegova dijela, i ono što je naša prednost, što je to jedini spomenik njegov u Crnoj Gori. Mislim, to je negdje prednost, znači da je baš grad Berane ima taj spomenik Bogdana Bogdanovića, a prije nekoliko Bosne i Hercegovina oni imaju tri spomenika Bogdana Bogdanovića, pokrenuli su nominacioni dosije, to je pripremu za nominaciju za svjetsku listu UNESCO, znači UNESCO baštine. I kada su pokrenuli tu inicijativu, tražili su od svih ostalih četiri države, Makedonija, Srbija, Crna Gora i Hrvatska, da se uključe, jer sama ta nominacija, ako nas je više, jer Bogdanović ima u svih tih pet država svoje spomenike, onda su nekako veće šanse i da nominacija prođe, znači da dobijemo taj status. Tako da ispred Crne Gore bila je konferencija u Historijskom muzeju u Sarajevu i ispred Crne Gore online uključila sam se ja ispred Polinskog muzeja kao imaoc kulturnog dobra. U stvari, imaoc kulturnog dobra je opština Berane, ali uglavnom mi predstavljamo negdje kada je potrebno i kada se dešavaju neke stvari vezane za Jasikovac. Tako da mislim da je moje učešće bilo, da kažem, eto, skromno uspješno i da sam predstavila Jasikovac onako na pravi način. Sve to sad u nekoj fazi, da kažem, svi smo se predstavili svoje spomenike. Ono što je prednost, mislim da je stručna javnost iz svih država uključena, a većina država, da kažem, ima i tu podršku, pa da kažem političku ili podršku donosioca odluka, eto da budem konkretnija, određene države imaju i tu podršku i mislim da je to nekako zagarantovano da ćemo negdje i da prođemo. Nije zagarantovano, ali svakako Bogdanović zaslužuje da svi zajedno damo određene napore kako bi se njegovo djelo i njegova djela u stvari našla na UNESCO listi. Tu je moja glavna saradnja bila sa Mare Janaković-Grujić. Ona je najbolji poznavalac djela Bogdana Bogdanovića i s njom smo imali prije saradnju. Imali smo izložbu povodom 100 godina od rođenja Bogdana Bogdanovića, koja je bila kod nas ovdje organizovana. Prije toga je bila u Beogradu. I mislim da je ona dosta ovo inicirala i nekako uspjela da se dođe do ove nominacije, a sve dalje šta će da ide, vidjet ćemo, mi ćemo se ozbiljno pripremiti za to, tako da 15. septembra imat ćemo preskonferenciju gdje će stručnjaci iz ove oblasti predstaviti Jasikovac i tu ćemo napraviti dogovor o izradi monografije Jasikovca, koja bi trebala da bude, ne trebala nego bit će dvojezična. I ona bi vjerovatno bila javnosti predstavljena sljedeće godine, kada je u stvari datum 50 godina od otvaranja spomenika na Jasikovcu 1977. godine.
1: Vi ovome pristupate vrlo studiozno i ozbiljno, a negdje smo navikli na vas. O tome svjedoči veliki broj projekata koje je Polimski muzej u prethodnom periodu dobio i po čemu ste negdje prepoznati i vaš rad prepoznat kao jedan od najboljih radova muzeja u Crnoj Gori, tako da ne sumnjamo da ćete se pripremiti, a 15. septembar je tu negdje, da, tako
2: je,
1: da...
2: Vrlo je bitno što je Polimski muzej uspio da dobije status kulturnog dobra od nacionalnog značaja, jer to je više puta se ponavljam, ali evo nije možda viška ni danas da kažem, 10 godina smo, znači svake godine obnavljali zahtjev za dodjelu statusa i napokon te 2023. godine uspjeli smo i mislim da je to bio i osnov za ovu nominaciju koja sada ide.
1: Da, ono što ste zacrtali još davne sad, 2013. Yes. godine, je rezultiralo upravo time da spomen kompleks Sloboda u Beranama bude proglašen kulturnim dobrom od nacionalnog značaja negdje krajem 2022. godine. Da. Tu licitiramo da li je 2022. 23.
2: Pa kraj je 22. i svi nekako mi je
1: da, ali je važnije ono što se yes. desilo, da je kulturno dobro od nacionalnog značaja. Pred vama je radno ljeto, 15. septembar je sjutra, čini mi se, tako da vas čeka rad ovih mjeseci. Je li dosta toga pripremljeno za monografiju? Pretpostavljam da ima još ponešto da se uradi.
2: Ne, pripremljeno nije dosta, jer upravo tog 15. septembra ćemo da je najavimo, a rad na monografiji će ići tokom cijele godine. Znači, u suštini mislim da će nam trebati nekih pola godine tako da pripremimo sve, i to zahtijeva, jer monografija će da bude urađena stvarno na jedan pravi način, da spomenik predstavimo kako treba. U stvari to nam je i uslov za nominaciju. I cijela godina će da bude u tom smislu prikupljanja dokumentacije, predstavljanje Jasikovca, da bi negdje možda ako dođe do nominacije, to bi negdje bilo početkom 2028. godine. Znači, nama je tačno stavljena godina dana da mi sve to predstavimo, pripremimo kako treba i nadamo se tom uspjehu 2028.
1: I svi se evo nadamo tome i radovaćemo se ukoliko sav taj vaš rad i trud rezultira time da ovaj put ka UNESCO-voj listi svjetske baštine bude uspješan. Jesmo li svi negdje osvijestili, često pričamo, možda ne onoliko koliko bi trebalo, ali često smo pričali o Jasikovcu. Ja sam na početku ovog razgovora rekla da ga stručna javnost, što sam namjerno kazala, često svrstava u najznačajnija ostvarenja Bogdana Bogdanovića. Ili to još jedan plus ka tom putu ka UNESCO-voj listi svjetske baštine?
2: Definitivno jeste. To je najveća prednost što opet je izabran u ta, da kažem, tri najveća njegova ostvarenja. A druga stvar, mislim da mi kao grad, kao Berane, treba da iskoristimo što je to jedini spomenik u Crnoj Gori. Kažem, to treba da nam je najveća prednost i da mu posvetimo pažnju koju stvarno zaslužuje i da damo napor da bi se on našao na toj svjetskoj listi. Dobijanje statusa jeste bilo, da kažem, veliki korak. Ali ja opet moram da kažem, prošle su tu godine, mi ništa nismo pokrenuli. Mi nismo uspjeli dokumentaciju da uradimo, da izradimo idejno rješenje, glavni projekat i sve. Malo je tu dolazilo do nekog mimoilaženja, ko je nadležan, da li opština, da li Ministarstvo kulture, da li Uprava za zaštitu. I nekako smo tu izgubili ovaj određene godine i nismo ništa uspjeli. Ja ne kažem, možda u ovoj situaciji to bude i prednost. Spomenik nije devastiran, nije parkovska površina, spomenik se nalazi u pristojnom stanju i možda je eto tako i trebalo da bude, da se čekamo možda da dobijemo ovaj status UNESCO i onda da i rekonstrukciju i uređenje parkovske površine i svega uradimo u skladu, da kažem, sa nekim standardima koji bi stvarno odgovarali ovako značajnom memorijalu.
1: Da, ono što znam, evo, živimo u Beranama, da pogotovo ljeti u jeku turističke sezone, svi oni koji dođu u Berane posjete Jasikovac i zaista imaju šta da vide. I ovo bi bila još jedna dodatna turistička ponuda. Jasikovac već jeste to, ali bi nekako poboljšalo tu priču. Može tako da kažem.
2: Kako da ne, pa samo da znate da u gradu postoji spomenik koji ima UNESCO zaštitu, to je već veliko, a sa ovom zaštitom, znači to su vjerovatno sredstva koja ne možemo ni da zamislimo, koja možemo da ostvarimo i da dobijemo za njegovo uređenje, održavanje i sve ostalo. Evo vidite, očekujemo kako svakako vodimo evropske projekte, to bi nam otvorilo mnogo veće mogućnosti i plus negdje očekuje se da Crna Gora brzo uđe u Evropsku uniju. Sve ove projekte koje sada radimo, ti iznosi će da budu mnogo veći, jer ako opravdamo svaki projekat koji smo dobili, nadamo se tek tada da će ti iznosi da budu mnogo veći i da možemo stvarno da uradimo nešto što je možda sada i nezamislivo i za sam spomenik i uopšte lokalitete i sve ostalo. Tako da mislim da smo mi stvorili jednu dobru osnovu za sve to i pa čini mi se tek ove godine da ja negdje vidim rezultate onoga što smo do sada i radili, jer nije lako krenuti s jednim projektom, istražiti određeni dio, s drugim konzervirati to, ali stvarno treba vrijeme. Treba vrijeme da bi se rezultati vidjeli, jer arheologija je takva, ona je pod zemljom dok vi izađete iz zemlje, pa dok sve to sredite, ali mislim da je ovo godina gdje kreću stvarno rezultati da budu vidljivi, a evo i za spomenik na Jasikovcu, ako se ovo završi, to je stvarno veliki, veliki korak, a sve dalje mislim da nam olakšava stvari, da ga u potpunosti uredimo i na način kako njemu to i pripada.
1: Ovi mi šaljete lijepu poruku da se zaista ona rečenica koju smo u životu 1000 puta čuli, da se trud isplati. Evo, došli ste do toga, godine i decenije rada su iza vas, ali negdje idete dobrom utabanom stazom i zato se i otvaraju neke nove mogućnosti i novi projekti. Pravimo muzičku pauzu, a imamo u čemu u nastavku emisije da pričamo.
0: Aktuelno, srijedom.

0: aktuelno, srijedom.
1: Nadam se da će u narednih 10 minuta stati sve ono što smo najavili, a kazala sam da ćemo u finišu razgovora govoriti o nekim projektima i manifestacijama koje su također negdje berane izmjestili, u stvari vaš muzej izmjestili iz okvira naše opštine, pa je to negdje odjeknulo i u Crnoj Gori. Sve ono što je vaša ustanova organizovala, a tiče se toga da ste se vrlo uspješno približili mladim ljudima.
2: Jeste. Polinski muzej je organizovao niz događaja. Eto, krenut ću od muzejskog vodiča koji je pripremila Jelena Bojović, pomoćnica direktora, tako da Jelena je niz aktivnosti uradila koje su vezane za djecu i mislim da je to nešto što je upravo ustanovi falilo i nedostajalo i da smo sa tim aktivnostima koje ona pokrenula nekako upotpunili naš rad. Vrlo nam je bilo bitno da dopremo do najmlađih, da nauče nešto u muzeju, da zavole, ali ipak da Jelena je to uradila na jedan lijep način, nekako kroz igru, kroz zabavu, ono što je u stvari djeci negdje najprihvatljivije. Izrada muzejskog vodiča za djecu je vrlo bitna jer tu imamo nekako i mi sami kustosi kad vodimo djecu kroz izložbeni prostor, prosto negdje ne možemo da se spustimo na taj njihov nivo, da nauče nešto, da ne bude pretjerano, jer i taj rečnik muzeologije je dosta težak, tako da ona to uspjela da uradi na pravi način. Poslije toga imala je niz radionica za arheologe, istraživače, konzervatore, i to je pokazalo veliku zainteresovanost, tako da te radionice vjerovatno ćemo da ponovimo negdje s jeseni, jer su pokazale i dobre rezultate i zainteresovanost djece uopšte. Također i događaj koji je bio prije nekoliko, gdje nam je prisustvovala ministarka kulture, također modna kreatorka Banović, izazvao je veliku pažnju, tu je učestvovalo oko 20 djece. Mislim da je to bio jedan lijep način da djeca nauče nešto o nošnji, o etnologiji uopšte. To je negdje još možda bitnije što se pokrenula ta priča, jer Polinski muzej ima etnografsku zbirku, ali nemamo etnologa, nikada na zavodu nije bio neko koga bi mogli da uposlimo i ta zbirka miruje, jer čim nema ovaj etnologa, s njom ne može mnogo toga da se radi, u stvari skoro ništa, a ovo je bio neki indirektan način gdje nismo, znači, koristili predmete koje imamo, ali koji su koristili svakako da budu uzor djeci, da sami naprave model nošnje koji njima odgovara, a negdje da nauče makar nešto osnovno o samoj etnografskoj zbirci u muzeju uopšte.
1: Da, upravo sad razmišljam, svi smo kao mali obilazili muzeje i uvijek je to bilo kao nešto podobavezno i nešto što je kod sve djece, pretpostavljam, izazivalo ne toliko interesovanja, ali ovo je način bio da se djeca u muzeju osjećaju na nekoj domaćoj teritoriji, čini mi se tako.
2: Definitivno moramo da uvodimo sve inovacije. Radionice su nešto što stvarno uglavnom ne samo djeca nego i odrasli prihvataju kao nešto zanimljivije, laganije, ne znam, tako da moramo na taj način raditi. Moramo svakako i digitalizaciju da uvedemo. Evo, kroz ovaj projekat koji radimo sa Bosnom imat ćemo oko 100 predmeta muzejskih koje ćemo da digitalizujemo, koji su u stvari već pripremljeni, samo još uvijek nismo uradili njihovu prezentaciju. Mislim da je vrlo bitno da sve neke novine koje se rade i koje prosto traži vrijeme, ne možete više ni djetetu pored svega što mu je danas ponuđeno da držite pažnju nekim pričama i nečim što smo navikli, prosto da prođe dijete kroz muzej, vi ispričate kao kustos priču, ne može to više, moramo, znači, te neke inovacije da uvodimo, da primjenjujemo, prosto da bi eto zadržali broj posjetioca i naravno privukli nove.
1: Hoće li se upravo na tom inovativnom dijelu temeljiti neki vaši budući projekti?
2: Pa trenutno je toliko nekih, da kažem, stvari u toku da naravno da će ići budući, ali evo recimo 30. juna imat ćemo arheološku radionicu na lokalitetu i to će biti vjerovatno i Gradac i Tumbarice. Isto se radi o inkluzivnom turizmu, tu ćemo pokrenuti evo i sami ljudi da uspiju od gline, da naprave određeni predmet, da niz nekih aktivnosti gdje prosto želimo da i učesnici radionice osjete baštinu, dožive je, osjete naravno, posebno kada je Gradac u pitanju, spoj prirode i baštine i sve one ljepote koje imamo i mislim da je to pravi način da malo i ispromovišemo lokalitete sa ovom radionicom. Naravno, pomenula sam i niz aktivnosti koje su u toku. Svakako, Paulinski muzej na svaki poziv aplicira, na pozive Ministarstva kulture, na evropske projekte, na sve. Mi već imamo u planu svaki lokalitet da ide nastavak, jer i lokalitet i Tumbarice i Gradac nalazi se na velikoj površini od prilike oko 2 hektra, znači oni su istraženi tek u nekom dijelu. Za Gradac možemo reći da je na početku, a za Tumbarice svakako da bi valjalo i tekako da se nastave istraživanja i mislim da ćemo prije svega negdje ići u tom pravcu, to je naša osnovna djelatnost, a svakako ćemo i nekim drugim aktivnostima dopuniti taj naš rad. Evo, učestvovat ćemo i u Beranskom kulturnom ljetu i u nizu nekih događaja. Također mogu da se pohvalim da smo konzervirali veliki broj muzejskih pokretnih predmeta koji se nalaze u muzeju. Nama je vrlo bitna i ta održivost. Nije samo poenta da dođete do predmeta, veća poenta i da ga sačuvate, što nije uopšte lako. Sljedeći neki projekat koji smo aplicirali, mogu da pomenem da smo u pozivu sa Albanijom aplicirali zajednu saradnji sa Marubijevim muzejom iz Kadra i to bi bio projekat koji bi se prije svega odnosio na neka, da kažem, ulaganju samu zgradu muzeja. Znači, osim toga što bi negdje, što lokalitete radimo i to, bitno nam je i sama zgrada da se nešto više uloži i da ona prosto bude u funkciji održiva, ne samo u funkciji, nego da bude na nekom nivou na kojem je potrebno da bude.
1: Želimo vam uspješnu realizaciju svih ovih projekata koje ste pomenuli i da vas ponovo ugostimo sa možda pričom o tome da će se spomen kompleks Slobodana Jasikovcu naći na UNESCO-voj listi svjetske baštine, pa možda time evo i da završimo ovaj razgovor i razmišljamo u tom pravcu. Violeta, hvala što si bila gošća emisije Srijedom aktuelno i što si za naše slušaoce podijelila sve ono što Paulinski muzej radi. Nadam se da su i oni uživali, a meni ostaje samo da se odjavim iz ove emisije Srijedom aktuelno, koju su realizovali iz tonske režije Boško Vulević, moje ime Snežana Milić. Moja današnja gošća je bila direktorica Paulinskog muzeja Violeta Folić. Hvala još jednom i hvala.
2: Hvala i vama na podršci, na lijepim riječima i nadam se da ćemo opravdati ove lijepe riječi.
1: Ja sam sigurna da hoćemo. Hvala i vama, dragi slušaoci. Ponovo smo sa vama naredne srijede sa nekim novim aktuelnim pričama.
0: Aktuelno srijedom.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
4: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
3: Ovo je vaš radio, Radio

Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. Danas pojačavamo ritam i donosimo vam presjek najaktuelnijih domaćih hitova koji trenutno osvajaju radio stanice, muzičke platforme i društvene mreže. Regionalna scena nikad nije bila raznovrsnija od modernog popa i urbanog zvuka do pjesama koje već sada imaju potencijal da postanu hitovi ljeta. Pred nama je pola sata ispunjenih novom muzikom, poznatim imenima i izvođačima koji pomjeraju granice domaće scene. Neke od pjesama koje ćete čuti već broje milione pregleda i nalaze se među najslušajnijima u regionu, dok druge tek kreću svojim putem ka vrhu muzičkih lista. Zato pojačajte zvuk, smjestite se udobno i ostanite uz nas. U narednih pola sata slušamo samo aktuelno, samo domaće i samo ono što pokreće region. Počinje Muzika na struju. Jedan od najvećih regionalnih dvojaca ponovo je pokazao zašto godinama dominira muzičkom scenom. Bassy Rave je tokom proteklih sedmica zauzimala sam vrh slušanosti u regionu i postala nezaobilazna na žurkama, u automobilima i na društvenim mrežama. Slušamo Džala i Buba, Bassy Rave.

Teatirović nastavlja da niže hitove, a Bonita je jedna od pjesama koje će obilježiti početak ljeta 2026. godine. Spoj modernog pop-folk zvuka i energije po kojoj je Tea prepoznatljiva donio je još jedan veliki uspjeh na streaming platformama. Samo za vas, Teatirović i Bonita. Dum kadum kadu, kadum kadu, kadum kadu. Hey! Dum kadum kadu, kadum kadu, kadum kadu.

Jedan od najpopularnijih izvođača mlađe generacije nastavio je da dominira digitalnim platformama. Oćupare brzo je postala viralna i našla se među najslušajnijim pjesmama u regionu. On je još jednom pokazao koliko dobro osjeća puls nove publike. Za kraj današnje emisije Voyage Oćupare.

Moje doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

Yeah.